ватан бо ту ҷавонам. ватан бо ту бидонам, кишвари ман, маҳи пурнур ва пур аз ховари ман, ба ёди номи ту бастам ҳамадам, ва ё рамзе зи соқӣ соғари ман, нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, ба оғӯши ту бошад гарму дилҷӯ тамоми қуввату дасте ва бозу, бифахрам ман ки бошам зодаи ту, ва ёкин қатраи аз баҳри неку. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, бинозам ман ба васфи оли сомон, ки соҳибтоҷаму бо бахту армон, бимолам сангу хокатро ба чашмон, ба номи тоҷики бикшода садхон. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, ба шаҳни тоҷикам орам дурудам, ба ёди он бузургон ман сурудам, зи шири ҳофизу фирдавсу сино, бибошам сарбаланд ҳар дам барудам. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам.

рамзи миллат. ҷилвагар дар боми миллат парчам аст. Рамзи миллат, рамзи миллат парчам аст. Мовзе истиқлол саодат ёфтем. Баҳри мо бингар саодат парчам аст. Парчами мо, рамзи истиқлоли мо пурҷилою бо назокат парчам аст. Рушду ҳам буниёди халқи тоҷикон, нанги тоҷу шану шӯҳрат парчам аст. Сарбаландем, сарбаландем бо суруду бо нишон, буду бахту ё адолат парчам аст. Баҳри такмили

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 ҳазор сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 ҳазор сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 ҳазор сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: дар шаҳри ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.
2: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
3: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
2: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю دلدار را.
3: گاه با حزن بطاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را بطاری قلب محزون می زند.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ.

0: кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ҷой дода мешавад. озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад,
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад, гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: бесабаб мардум намегӯяд диламро кард об, нолаи тамбуру овози пурасрори рубо.
2: суруду намоҳои дилошӯб эҳдо аз радиои фарҳанг.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
3: дута мехарам ашур сафар гиреи писарчашро дида мепурсад ҳа олиҷон чӣ гиря мекунӣ ака моро фиреб дод ҷуробат мехарам гуфт нахарид гирён мегӯяд ориф гирья накун кӯдакро хам медоранд ашур сафар ҳоли худам дута ҷуроб мехарамад якта барои и пот якта барои ӯ пот
0: лаҳзаи тафреҳ
1: дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд муҳаббат мешукуфад дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум ханда мекоранд ханда
0: лаҳзаи тафреҳ
2: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
0: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон абдулмӯмин раҳматуллоев муҳаррир лутфия қурбонова

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад тор ро менавозад хотири

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: ганҷи бостон
4: хазинаи амударё. Хазинаи амударё яке аз бозёфтҳои нодири таърихи қадими тоҷикон буда, аз гузаштаҳои дур паём мерасонад. Он аз 1300 сика ва 176 ашёи тиллоӣ ва нуқрагӣ иборат аст. Ин ганҷина соли 1877 дар наздикии тахти сангин дар резишгоҳи дарёи Кофарниҳон ба Ому ёфт шудааст. Баъдан он ба тоҷирон фурӯхта шуда, қисми аз онҳо дар осорхонаи Британияи Кабир то имрӯз маҳфуз аст. Навтарин сикаи хазина ба соли 200 то милод мансуб буда, дигар ашёҳо ба асрҳои 4-ум то 2-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Дар ин осор анъанаҳои санъати давраи Ҳахоманишиён, санъати юнонии бохтарӣ ва услуби ҳайвоноти скифӣ инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла, ду дастпонаи калони тиллоӣ бо нугҳои шакли ҳайвоноти тахаюлӣ хеле ҷолибанд, ки ба асрҳои 5-ум ва 4-уми то милод мансубанд. Дастпонаҳои печон ва ғилофи ханҷари заркуб низ аз намунаҳои нодир ба шумор мераванд ва ба асрҳои 7-ум то 3-уми пеш аз милод тааллуқ доранд. Ҳамчунин, амсилаи аробаи дучарха, ки онро 4 асп мекашанд, ба асрҳои 5-уму 4-ум то милод нисбат дода мешавад. Хазинаи амударё зиёда аз 100 сол боз мавриди омӯзиши олимон қарор дошта, далели равшани сатҳи баланди фарҳанг ва хунари аҷдодони тоҷик мебошад.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 ҳазор сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 ҳазор сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 ҳазор сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: Танида ёди ту дар тору пудам, меҳани меҳан.
2: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам, меҳани меҳан.
1: Ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ.
2: Фидои номи ту буду набудам, меҳани меҳан.
1: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
2: Пас бо мо бош, бо Радиои Фарҳанг.

0: барномаи мо хаста набошед ва мо суҳбатро дар саҳифаи хоб гузашта дар имрӯз идома медиҳем ва чанд маълумоти бисёр муҳим барои шумо пешниҳод мешавад. Имрӯз ёдрас мешавем бор дигар 23 июни соли 2026 имрӯз рӯзи хадамоти умумии созмони милали муттаҳид аст ва ҳамзамон рӯзи ҷаҳонии олимпия аст имрӯз ва ин ду ҷашни бисёр муҳими ҷаҳонӣ пешниҳоди худи созмони милали муттаҳид будааст. Дар Қазоқистон имрӯз рӯзи полис аст, дар Латвия имрӯз рӯзи нимаи тобистон буда ва рӯзи истиқлолият аст дар Молдова, ҳамзамон дар Украина рӯзи хизмати давлатӣ дониста мешавад имрӯз ва рӯзи ғалаба дар Эстония аст. Нафароне ки дар ҳамин сана ба дунё омадан, ман чанд маълумот баротон пешниҳод мекунам ва фикр мекунам бисёр муҳим аст ва имрӯз ҳамин санаи соли 1946 Ҷурабек Назриев, донишманд ва овозхони маъруфи тоҷик ба дунё омадааст. Луиза Бернем, актрисаи Бритониё, ҳамин санаи соли 1992 ба дунё омадааст. Сароянда ва ҳунарпешаи мексикоӣ Дана Паола, ҳамин санаи соли 1995 ба дунё омадааст ва соли 1997 ҳамин сана Лоусон Кроуз, хоккейбози канадагӣ, қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2023 ба дунё омадааст. Хуб, Филип Раймунд, хуб, ин намуди варзише ки меҷаҳан, масалан намедонам чанд метр меҷаҳан, аз рӯи ҷаҳиш ба қавле қаҳрамони бозиҳои олимпӣ дар соли 2026, ҳамин санаи соли 2000 ба дунё омада. Ин чӣ гуна ки пештар гуфтем, Филип Раймунд. Нафароне ки дар ҳамин сана дар гузаштан, чанд маълумоти дигар акнун барои шумо пешниҳод мешавад. Овозхони тоҷик, ҳофизи халқи тоҷикистони шӯравӣ, дар синни 62 солагӣ аз олам даргузашта, ҳамин санаи соли 1982 Анвар Ғуломов. Соли 2020 Артур Кевени, классики ирландӣ ва бритониёӣ, ҳамзамон Николай Федичев, хоб, балетмейстер, омӯзгор ҳунарпешаи халқии иттиҳоди шӯравӣ аз дунё даргузаштааст. Хоб, Виктор Балашов, диктори радио ва телевизиони Русия, ровии телевизион, ҳунарпешаи мардумии Федератсияи Русия, ҳамин санаи соли 2022 даргузаштааст. Кристина Баскейсер, конкибози голландӣ, чемпиони олимпиада дар соли 1972 ва барандаи секаратаи олимпиада, чемпиони декаратаи ҷаҳон, оид ба ҳама намуд рекордсмени хоб нӯҳкаратаи ҷаҳон ва ҳамзамон Юрий Шатунов, сарояндаи шӯравӣ ва рус, собиқ сарояндаи гурӯҳи Ласкви Май, ин ду нафаре ки ман номбар кардам, ҳамин санаи соли 2022 даргузаштанд. Аз Юрий Шатунов як суруд ман барои шумо камакак дертар пешниҳод мекунам. Хоб, инҷо аз нафароне ки ба дунё омадан, агар ягон маълумот бошад, томирис пешниҳод мекунем, агар на ё ки агар такрор бошад, мегузарем ба қисмати рӯйдодҳо. Инҷо фурсат ҳам бисёр кам аст, рӯйдодҳоро барои шунавандо пешниҳод мекунем, суруда бадтар мешунавем. Соли 2004 парлумони тоҷикистон ба кодекси андоз тағйирот ворид намуд ки тибқи он воситаҳои ахбори умумии чопӣ барои нашр ва паҳн намудани ахбор аз андоз аз арзиши иловашуда ба қавле озод карда шуданд. Соли 2005 тоҷикистон аввалин кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил гардид ки шабакаи 3G, яъне сеюмин наслро бо стандарти ва қавле системаи универсалии мобилии телекоммуникатсиониро ба истифода дод барои муштариён ва олиам дар баъзе аз ҷойҳо ҳад яқаламу 2G фаъол нест ва хати алоқа ҳам бисёр нуқс дорад ва махусусан дар шаҳри Ваҳдат вақте ки сафар мекунем ё дигар минтақаҳо аз ҷумла вилояти суғд баъзе аз шаҳру ноҳияҳои он, махсусан ман дар назар дорам ширкати Вавилон Мобайл, интернет бисёр фаъол нест, бисёр суст аст интернет ва ҳатто баъзан олато ҳангоми суҳбат ҳам канда мешавад хати алоқа. ва то ҷое ки мо медонем, ин 2G танҳо барои алоқа аст, барои суҳбат аст ва 3G, 4G, 5G ино барои суръати интернет аст ва ҳадди ақал суръати 4G ё 3G агар фаъол бошанд дар минтақа, ҳам бисёр хуб мешавад. Соли 2009 парлумони кишвар лоиҳаи ворид намудани тағйирот ба қонун дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдориро ки дар бораи системаи пулакии истифодаи роҳҳои автомобилгард дар кишвар буд, яъне ба қавле тасдиқ кардааст. Бояд чанд маълумоти дигарро тумирис шумо пешниҳод кунед ва баъд чанд маълумоти дигарро ман боз яъне мегузарам ба маълумотҳои сатҳи ҷаҳонӣ. Мармад.
1: Спасибо, Наврӯз. Итак,

дирса, итман ёр дирса, ёр дирса, бир пиёла чой лозме, итман ёр дирса, ёр дирса, бир пиёла чой. Хуб идома медем барномаро. Хаста набошед, мо чанд маълумоти бисёр муҳими дигарро барои шумо пешниҳод мекунем ва таваҷҷӯҳ ба маълумотҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳам соли 23 июн дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии олимпӣ таҷлил мешавад, чигуна ки пештар гуфтем ва ин сана ба эҳёи ҳаракати олимпӣ дар шакли муосири он бахшида шудааст. Дар ҳамин рӯзи соли 1894 дар шаҳри Париж зимни конгресси байналмилалии атлетикӣ хо Пьер де Кубертен асосҳои ташкилии бозиҳои олимпиро пешниҳод кард ва он аз ҷониби иштирокчиён яъне хуб қабул гардидааст. 23 июн ҳамчунин рӯзи ваҳдати яъне рӯзи хидмати давлатӣ аст ва инам пештар баротон гуфтем ва як маълумоти пурратар акнун барои шумо пешниҳод мешавад ва ҳадафи ин рӯз баланд бардоштани нуфуз ва қадршиносии хизматчиёни давлатӣ мебошад. Хуб Саид Эҳсон олиморо гӯш карда истодам ба фикрам сармуҳаррири хуб шабакаи фарҳанг мегӯяд ки 23 июн ҳамчун рӯзи хидмати давлатӣ аст ва ҳадаф аз ин рӯз баланд бардоштани нуфуз ва қадршиносии бале хизматчиёни давлатӣ мебошад. 23 июни соли 1998 табибони маркази тиббии донишгоҳи Питтсбург иёлоти муттаҳидаи амрико аввалин маротиба ба як шахс ҳуҷайраҳои сунъии мағзи сар пайваст карданд ва бемор парастори солхӯрдае бо номи Алма Серазини буд ки пас аз сактаи мағзӣ аз фалаҷи нисфи роси бадан яъне рости бадан ва аз даст рафтани қобилияти гуфтор ранҷ мебурд ва пас аз ҷарроҳӣ ҳолати бемор беҳтар гардид ва ӯ тавонист боз 9 соли дигар зинда монад ва баъд аз 9 сол даргузашта. Яъне хулоса ин аз аввалин ҷарроҳии хуб мағзи сар ҳуҷайраҳои сунъи мағзи сар шаҳодат медиҳад ки воқеан ҳам бубинед ки илмии тиб то кадом андоза пеш рафта ва инам дар соли 1998 буда ва ҳоли соли 2026 намедонам дигар хулоса чиҳоеро ҷарроҳӣ кардан мумкин аст ва ҳатто намедонам баъзан аз нафарон худашон як бор дар оина нигоҳ мекунанд, махсусан духтарон, ака томири шумо хафа нашавем, барои шумо дахл надорад. махсусан ҳамин духтарон мебинанд ки агар лав маъқул нест, тамом рафтем ботекс як намедонам ду сузан мезанан ва як 6-7 сантиметр лаво камакак ғавстар мешавад. Бале, ва бози хеле нигоҳ мекунанд, камакак ами чи хеле ками бини камакак дарозтар аст ё каҷал аст, чи хеле ами хеле бинира боз майда кардан дар кор. хулоса намедонам ин гуна амалҳои ҷарроҳӣ зиёд аст, вале ман фикр мекунам ки на чандон хуб аст ва агар ягон намедонам ягон бисёр агар муҳим бошад ҳамун ҷарроҳӣ барои шумо барои солим нигоҳ доштан ё гирифтани кадом як чизи зиёдатӣ дар кадом як узви бадан ин чизи дигар аст ин. лекин агар шумо мехоҳед ки ҳамун ҳусни худатонро боз зам кунену масалан фикр мекунед ки аз он дида шумо хушнуд мешавед, не, ин баръакс аст. шумо масалан ҳусне ки пештар аст, ӯ чизе ки аст, ӯ фикр мекунам ки албатта беҳтару хубтар аст. дар ҳамин рӯз ба аввалин мошини чопӣ патент дода шудааст ва мошини чопӣ ки ширкати Remington онро такмил дод, заминаи мошинҳои чопӣ муосир гардид ва имрӯз мо мебинем ки дигар мошинҳои чопӣ хеле зиёд аст ва шакли муосири он дар корхонаҳо албатта барои кормандон яъне дастрас аст ва онҳо аз ин имконият истифода мебаранд. ҳамчунин имрӯз рӯзи ҷаҳонии хабаррасонҳо аст. рӯзи хабаррасонҳо ина намедонам ак рӯзи худамон бигӯем томирис ё рӯзи ба қавле хабаркашо ғайбатчиё бигӯем ёки рӯзи нафарон ки бар як нафара ба як нафар ҷанг меандозанд. имрӯз барои ҷалби таваҷҷӯҳ ба нақши хабаррасонҳо ва ошкорсозии фасод ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ таъсис ёфтааст, вале имрӯза вақт ками ҳамчун рӯзи хабаррасонҳо гуфтем ино имрӯз рӯзи мо будаст, хеле рӯзам буд аз рӯзи ғайбатчиё марами оно камтар шояд хурсандам шавам. хулоса ино буданд чанд маълумотҳои сатҳи ҷаҳонӣ ки ман дар даст доштам барои шумо пешниҳод кардам ва тумирис агар ягон маълумоти ҷолиб бошад мешунавем, агар на суруд мешунавем. хуб суруд мешунавем, бале. хуб хаста набошед бори дигар, мо имкон дорем ки боз як суруд барои шумо пешниҳод бикунем ва инами ҳоли ман як суруд баротон пешниҳод мекунам ва бубинем кани чӣ суруд мо метонем ки пайдо кунем барои шумо ягон суруди ҷолиб пешниҳод бикунем. инҷо суруд аст аз Сунатулло Достов, суруд дорем аз Муҳсин Човашӣ, суруд дорем аз Сонер Сарикабадаи ва фикр мекунам ки ҳамин суруд бисёр суруди ҷолиб аст, мешунавем.

0: خوب ادامه دارد برنامه ما خسته نباشید دوستان من میگذارم با صفحه سوال روز و پیش از اون که همین سوال روز من برای شما پیشنهاد بکنم اینجا همین روز یک واقعه شد راست گپ نفرایی که کودک مایده دارن در خانه حالت خوبتر میدونن مثلا نفرایی که کودک مایده دارن وقتی کودک بسیار گریه کند مرچ خیلی از کمکک عصبی میشود نه بعضن حالت بعد بیرون میرود که بیرون میرود برای مثلا بعد همین شب همین واقعه راست گپ با خودی من رخ داد امی کودک گریه کرد بسیار گریه کرد و بعد راست گپ گفتم بیا من یک بیرون برایم ساعت تقریبا 3 شب بود نمیدونم صبح بگوییم و 3 شب بگوییم خلاصه شب است بعد با بیرون برآمدم همون یک راننده تاکسی در بیرون امی این طرف میرود این طرف میرود و ماشینش در یک جا برفتم گفتم مگه چی گپ است تینجه است در این نیست پیشو شما این طرف میرین این طرف یگون مشکل داشته باشین یگون کمودی باشد بگید بعد گفت که این همی تاریک پیش ندیدم گفت همی در همون یک چخری بده است سختر زده است بلون کفی دست بلونی ماشین گفتم چی در کار است با شما بعد گفت که با من هم یک یعنی ماشین هم بردارن یک دمکرد لازم گفت لیکن هم دمکرد نیست بعد چند تاکسی را به چورا من کرده است نه اصلا هم همکس بای خودش بعد گفتم شما هم جستین من یک 5 دقیقه میرم بعد ما مکی این چیزو را کمکک گذشته میدونیم دیدیم بعد رفتم یک خلاصه یک همون بعضی چیزو لازم را آوردیم خلاصه همون بالونی ماشین شیواز کرد رفت بعد خلاصه شکایت کرد گفت که اینم اینجا گو یک نمیدونم 16 تا بچه های تاکسی را من کردیم نمیستم گفتم یک زنگ زدن چی هست که زنگ نمیزنن بعض غم وقت می اصول استولی بو ایستاده نیم ساعت دیگر مثلا شما را کمک میکنن ولی به هر حال کمک کردن در حالت های ضروری وقتی میبینین مخصوصا در یک نصف شب یک نفر با کمک شما احتیاج دارد شما باید حتما با او کمک بکنید یعنی از روی وجدانان میبینید که همون حالت خودش میگوید که همونجا یک مشکلی هست همون حالت وقتی شما دیدین یک استن پرسین کنه چی گپ هست برادر تینج است مثلا اگه مشکل داری یا نه خلاصا مشکل اون حل کردیم و گفت که بعد همون عینا نطخی عینا نخل شده رو من گفتم من خواستم برات میگم گفت اوناش او برات همین هیچ کس گفت من کمک نکرد با من سهر آمدم تومیر سپورز دم گفتم تومیر سمی اونا شما برای با زبان روسی چی می شود؟ ای با ترجمه شگوش کنین چی میگد بعد؟
1: دروزیا перевод данного выражения, ну, насколько мне известно, это как будто бы пусть его бабушку вода унесет или маму, смотря в каком диалекте мы это говорим.
0: Хоб, и дома дурат бару моему, мы субатру дар сайфай саули руз бошу мы дома медеем, аромат ду бисуаф на ваду панж на ваду шо рахам эфири ему аз, аз ход иломе таунет занг бизанет, дар сайфай мы широ бикунет, таважу ман саула бару шум пешину некнам, ва бадан имкан дурим ки занкой шуму ру хабул бикунем. امروز روزی نفرانی است که با تشبوسی سازمان ملل متحد برای جلب توجه جامعه جهانی به مشکلات زنان و کودکان تاسیس یافته است. این سنه از سال 2011 این جانب همه سال 23 ایون جشن گرفته می شود. یعنی ما برای شما یک کمک هم کردیم گفتیم که امروز روزی نفرانی است یا روزی چیزی است که با تشبوسی سازمان ملل متحد برای جلب توجه جامعه جهانی به مشکلات زنان و کودکان تاسیس یافته است این سنه خلاصه کمک همین است این سنه به خاطر مشکلات زنان و کودکان تاسیس یافته است و شروع از سال 2011 این جانب همه سال 23 ایون این سنه تجلیل می شود اکنون من برای شما تقریبا 70% کمک کردم شما بگید که امروز روزی چی است امروز امروز روزی چی است اما فقط شما هست اما روزی چی است روزی چی بودنش باید برای ما بگویید یعنی دقیقا باید شما اکنون پاسخ گفته باشین من برای شما کمک کردم و دقیقا پاسخ گفتن این در اختیار شما است تلفن ما 227-95-94 مرمت میتونید زنگ بزنید و جواب برای ما پیشنهاد کرده باشین امروز روزی چی است که سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است و این سنه به خاطر توجه جامعه جهانی به مشکلات زنان و کودکان تاسیس یافته است و مثلا از سال 2011 این جانب هم مثلا 23 ایون این سنه تجلیل می شود روزی چی است امروز روزی یک کمک دیگر میتونم برای شما بکنم روزی زنهای چی مرمت
1: Итак, друзья, 227-95-94 номер нашего эфира. Ждем от вас обратной связи, друзья. Итак, вопрос дня. Этот день был учрежден по инициативе Организации Объединенных Наций для привлечения внимания мирового сообщества к проблемам женщин и детей. С 2011 года эта дата ежегодно отмечается 23 июня. Что это за день? У нас есть звонок.
0: Хоба ли, занг асинджон. Як нафар занг зад пештар, суру дархост карда зал Пугачова. Ман гуфтам ки шумо занг занин, ҷоби дурус барому пешниҳод бикунем, баъдтар ман суру дархостуно пешниҳод бикунам. Аммо вада карда будем, вале фикр мекунам, вале бубинем ки ассалому алейкум, телефонро наздиктар мебинем. Салом алейкум. Ало.
2: Акай, навуз ва алейкум ассалом.
0: Хоб, зинда бошед. Номи шумо чи аст? Суроб, ина шумо занг задед, гуфта то мирис камакак саросима шуд, қариб як хурфчинак амо аз даст медудем. Оле агар то мирис амо як ҳафта дигар бо мо бошад, фикр мекунам кадом як дастгоҳам аз кор мемона. Ба ҳар ҳол маромат, ҷоби шумо ро мешнавем.
2: Аса имрӯз рӯзи беваҳо ай.
0: А. Шумо ка ина камтар вай кардин. Чи бигам, тоҷикӣ кардин, а? Максад. Мо кӯшиш кардем ки ҳамин хи муаддабона суҳбат кунем, шумо гирифтед занҳои бечорара. Яъне имрӯз рӯзи занҳои
2: бешавҳар,
0: занҳои танҳо, занҳои бешавҳар. Бо чӣ гуфтен? Занҳои чӣ гуфтен шумо? Зан.
2: Бале,
0: накунед, такрор дуруст аст, такрор накунед. Бале. Хуб, иваз намекунед ҷавобам?
2: Не.
0: Шояд имрӯз рӯзи занҳое бошад, ки ғам доранд, рӯзи занҳои ғамдор, дарддор, мушкилидор. Занҳое, ки кадом як беморӣ доранд. Хуб?
2: Ҳар рӯз шояка як ҷо кунем намешавад.
0: Ҳар рӯз шояка як ҷо кунем ҷавоб оранд.
2: Бале.
0: Лекин агар ҳар рӯз шояка як ҷо кунем, камакак ҷавоб нодуруст мешавад. Аз бояд як таша интихоб кунем мо.
2: Бидака аму гуфтаи шуморо мекунем рӯзи занҳои ғамдор азобкашида.
0: Рӯзи занҳои ғамдор, рӯзи занҳои азобкашида ба фикри шумо.
2: Бале.
0: А баъди рӯзи занҳои танҳо чӣ мешавад? Баъди рӯзи занҳои танҳо гуфтем, бо маслиҳат кардем якҷоя гуфтем кун ин рӯза.
2: Занҳои беваҳ.
0: Бале, хуб. Хуб.
2: Амин ака ҷавоби ман.
0: Бе ҷавоби охирини шумо ро мешнавем, ҷавоби ниҳоии шумо.
2: Ҳамҷо ка мошина дуте кардем, ҳама гуфтесай ки занҳои танҳо.
0: Занҳои танҳо. Хуб, шумо гуфтем, бе телефоно ку ба як нафар дигар бидем, боз ки аз дар дохили нақлиётатон те телефоно ба як нафар дигар. Кани ҳам. Ассалому алайкум. Номи шумо чи аст?
3: Меҳро.
0: Нашундам садотуно.
3: Меҳро.
0: Меҳроҷ, ё Меҳро? Меҳроб, рӯзи занҳои чӣ?
3: Занҳои танҳо.
0: Занҳои танҳо. Бале, бале, боз ки аст, боз ки аст, телефонат ин, боз ки аст. Боз ки аст унҷо. А он гап намезанад. Хуб.
2: Беҳрӯз ай мошин монда мегам ма гап намезанам.
0: Гап намезанад. Хуб, беҳрӯз шумо гарини бо гап намезанад. Хуб, тамом. Яъне ҷавоби шумо имрӯз рӯзи занҳои танҳо, ҷавобатон комилан дуруст ҳаст, воқеан.
2: Аломат. Асай Наврӯз.
0: Хуб, бале.
2: Агар як лаҳза иҷоза бидед, ами фурсат иҷоза бидед, як пешниҳод дорам.
0: Хуб.
2: Дар шаҳри худам.
0: Хуб.
2: Мо ҳар онҷо мегузарем, кӯчаи Аминҷон Шукӯҳӣ ба Сердор медаромада ва ия маъруф бо светофори наташа мегирам ижадам.
0: Хуб, дар шаҳри Хуҷанда шумо аз шаҳри Хуҷан занг мезанед?
2: Бале.
0: Хуб.
2: Светофори маъруф бо наташа ай.
0: Хуб.
2: Иҷода ба то ман як сол мешава ки светофор хурд намекунам. Ҷои ами дивизиони бисёр ай, мошин бисёр ай.
0: Бале, хуб, дар шаҳри Хуҷан, бале.
2: Ами светофор хурд намекунам, намедонам ҳисоби чӣ ай. И бачо мегӯянд ки ами дар шаҳри Хуҷан дае и тарафаш ноҳия Бувоҷон Ғафурова и тарафа шаҳри Хуҷан ай ба хелом чӣ накардаесанд ки ки светофора тос кунад ба хелом ҳолиам бахти мувозира рафтесаме.
0: Баъз рафтес бодаст ки ина Бувоҷон Ғафуров мекунад, ина бояд Хуҷан кунад. Ина Бувоҷон ҳам хелам баҳсам Бале. Лекин як гап. Аму светофор якум ки часп он аму бояд рӯз кунад баъд. Хуб, ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки вобаста ба минтақа ҳатман ё намедонам хадамоти давлати автомобили шаҳри Хоҷандиён ё Бобоҷон Ғафуров хуб хулоса ки ҳақ коре нест. Агар накунанд мо худамон мере мекунем амуна. Вале ба ҳар ҳол тамом аму светофори номаш чӣ буд?
2: Светофори кӯчаи Аминҷон Шукӯҳӣ ба кӯчаи Тезо дар омадан маъруф буд, светофори Наташа.
0: Бале, чароғаки Аминҷон Шукӯҳӣ маъруф бо чароғаки Наташаро шумо таъмир бикунен. масъул хон намедонам раёсати бозраси давлати автомобили шаҳри Хоҷандиёну ҳе Бобоҷон Ғафуров хулоса ягон фикр мекунам мушкил нест ва таъмир кардан аму шояд намедонед ва агар намедонед ин як маълумот буд аз ҷониби мусофирон аз ҷониби ронандаҳо аниқтараш ва ташаккур барои шумо чӣ суруд пешниҳод бикунем ягон суруди шух суруди намедонам ихтиёр доред марҳамат ало
2: мо ягон така суруд ягон
0: тамом аз ки монем шумо дилхо суруд амонем шумо гӯш мекунед дуруст аст
2: суруди китаи дева яга амро агар намедонам чӣ мехонаду зиёда аз 21 минут меравад амро бисёр гӯш мекунам агар амро амонед бисёр навқ мешуд
0: мо агар и суруд ин амо бояд барномаро ҷамъбаст кунем и суруд амонем баъд 21 дақиқаи худаш шумо валакай анҷоми барнома мешавад ягон суруди 2 дақиқа 3 дақиқа нест ки биёед мо як суруд ба таби дили худамон мемонем шумо гӯш кунед мешавад тамом саломат бошед ташаккур барои шумо акнун 21 минут суруд гуфтед маҷбуре шумо бояд ба 16 савол ҷавоб бигед баъд мо як суруди дархости шуморо пешниҳод мекунем салом алейкум бале салом алейк
3: бародари азиз акай наурзан суруди дархостимро намондем ку
0: инама як савол баротон пешниҳод мекунам шумо агар ба ҳамин савол ҷавоб додем ман дарҳол ҳамон суруди дархостии шуморо пешниҳод мекунам мешавад ҳамимрӯз дар хуб ҳамимрӯз дар Қазоқистон рӯзи чӣ аст
3: рӯзи
0: хуб
3: мардуми озодӣ
0: рӯзи мардуми озодӣ а саломат бошед хуб аз ки суруд шумо дархост карда будем аз Алла Пугачёва бале саломат бошед ташаккур биёед як суруд мо аз Алла Пугачёва барои хуб шунондаҳо пешниҳод мекунем томирис ва фикр мекунам ки воқеан ам суруди ҷолиб оли ман пайдо мекунам ва пешниҳод мекунем
1: Итак, друзья, да, по какой-то интересной причине Бехруз не захотел, с нами пообщаться, но ничего, мы сейчас поставим прекрасную музыкальную композицию. И да, ребята были правы, ответ был верным, Навруз.
0: Хуб, але ҷавоб дуруст буд. Мо суруда мешунавем аз Алла Пугачёва ва Максим Галкин. Буд или не буд, фикр мекунам, ки суруд бисёр суруди ҷолиб хоҳад буд. Рафтем. Баъдашон аз ба бармегардем.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 8. Шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. машрӯи ахбор дар шаҳри Душанбе бо иштироки муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода оид ба татбиқи стратегияи рушди соҳаи алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ҳамоиш баргузор шуд. Дар ин хусус хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар ҳамоиш муовини сарвазир Усмоналӣ Усмонзода иброз намуд ки рушди соҳаи алоқа ва татбиқи технологияҳои рақамӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба шумор рафта. Барои таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ алам бардоштани рақобатпазирии мамлакат ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасониҳо аҳамияти калидӣ дорад. Сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёри Саъдулло афзуд ки татбиқи стратегияи рушди соҳаи алоқа то соли 2040 барои ташаккули муҳити муосири рақамӣ, балам бардоштани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои босифати алоқа ва рушди иқтисоди рақамӣ аҳамияти хос дорад. дар фарҷуми ҳамоиш таъсиси шӯрои ҳамоҳангсозии рақамӣ дар соҳаи алоқа ҳамчун механизми марказии ҳамоҳангсозии талошҳои шарикон бартараф намудани монеаҳои мавҷуда мутобиқсозии сиёсатҳо ва суръат бахштан ба татбиқи стратегияи рушди соҳаи алоқа то соли 2040 пешниҳод гардид дар шаҳри Душанбе таҳти ҳамраисии раиси палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода ва ноиби президенти палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Қирғизистон Мамасадик Бакиров бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои марбута ва доираҳои соҳибкории ду кишвар ҷаласаи якуми шӯрои кории Тоҷикистон Қирғизистон баргузор гардид. Дар ин хусус палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. дар вохӯрӣ иброз гардид ки тӯли солҳои охир робитаҳои иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистону Қирғизистон таҳти сиёсати хирадмандонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров марҳилаи нави рушдро касб намуда дар натиҷаи тадбирҳои муштарак гардиши савдои ду давлат дар соли 2025-2026 афзоиш ёфт. ҷонибҳо иброз намуданд ки таъсиси шӯрои кории Тоҷикистону Қирғизистон ҳамчун механизми нави ҳамкории мустақими доираҳои соҳибкорӣ ба густариши робитаҳои тиҷоратию сармоягузорӣ татбиқи лоиҳаҳои муштарак барои афзоиш додани ҳаҷми савдо самарабахш мусоидат хоҳад намуд. дар бинои маркази малакаҳои касбии назди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон нерӯгоҳи офтобии фотоэлектрикии иқтидораш 150 киловатт ба истифода дода шуд. дар ин хусус донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон хабар медиҳад. нерӯгоҳи офтобӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат бахусус президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи татбиқи сиёсати давлатӣ барои рушди иқтисоди сабз истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия инчунин амалисозии бандҳои алоҳидаи стратегия рушди донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар ҳамкорӣ бо лоиҳаи Бонки Осиёи Рушд бунёд шудааст. ба истифода додани нерӯгоҳи офтобӣ имкон медиҳад, ки қисми муайяни эҳтиёҷоти донишгоҳ ба нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия таъмин шуда, саҳми муайяса дар коҳиши партовҳои газҳои гулхонаӣ ва ҳифзи муҳити зист боз ҳам бештар гардид. тибқи ҳисоботҳои техникӣ, иқтидори истеҳсоли он солона зиёда аз 205 000 киловатт-соат нерӯи барқро تشکیل می دهد. 24 исфанҷуми июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми марказҳои таълии Осиё Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея баргузор мегардад. дар ин хусус маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбари таҳлилӣ ва тадқиқоти ҷомеаи коршиносӣ, созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин кормандони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои Осиё Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея, ки дар Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, иштирок мекунанд. ҳадафи асосии чорабинӣ таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкории бисёр ҷониба байни Ҷумҳурии Корея ва давлатҳои Осиё Марказӣ мебошад. аз 17 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлатии Тоҷикистон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ фестивали якуми байналмилалии санъати сирки таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад. дар ин хусус вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. фестивал бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад. дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст. ҳадафи баргузории фестивал таблиғи санъати сирк соидат ба мубодилаи таҷриба байни мутахассисон ва тақвияти робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ мебошад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаобод ва саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

радиои фарҳанг 165 FM. Дар меҳмонии радиои фарҳанг, Хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд бадар. Гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандат ҳар саҳар. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Дар меҳмонии радиои фарҳанг.

0: Бо шукргузорӣ аз тинҷиву амонӣ ва ободиву дурахшонии Тоҷикистони беҳиштосо идома медиҳем барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нурро аз радиои фарҳанг, ки ҳамарӯза мустақиман пахш мегардад. Ва боз ҳам идомаи субҳи зебои ватанро ба кошонаҳои ҳаряки шумо ба хайру шод бош мегӯем. Чун ҳамешагӣ шунавандаҳои азиз, нахуст бахши барномаи мо дар меҳмонии радиои фарҳанг ном дорад, ки мо ин бахши барномаро ҳам тариқи даъвати меҳмонон дар студия ва ҳам тариқи сабтҳои пешакӣ омода намудаамон ба самъатон мерасонем. ва чун мо дар арафаи таҷлил аз рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем, бинобар ин дар ҳамин мавзӯ, яъне ваҳдати миллӣ ҳарф мезанем. ободиву озодӣ ва созандагиҳову шукуфоиҳои ватани азизамон самараи истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ мебошанд. Он шароити мусоиде, ки имрӯз барои тамоми қишрҳои ҷомеа муҳайё гардидааст, аз файзи мустақилияти давлатдорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати сартосарии мамлакат мебошад. Ҷумҳурии тоҷикистон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо сиёсати хирадмандона ва ташаббусҳои созандаи худ тавонист, ки миёни давлатҳои ҷаҳон нуфузу эътибор пайдо намояду халқи тоҷик ҳамчун миллати бостонӣ ва фарҳангофару сулҳпарвар муаррифӣ гардад. Шаҳбоз Холов, корманди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дар тақвияти ин гуфтаҳо ин тавр ибрози андеша намуд.
1: имрӯз ки мо дар як марҳилаи бисёр ҳассоси ҷаҳони муосир қарор дорем ва миллати тамаддунофару сарнавиштсози мо, яъне тоҷикон, хушбахтона аз ин неъмати бебаҳо, яъне ваҳдати миллат, ба ҳамоии ин миллат умри осоишта ба сар мебарем. ва бояд гуфт, ки воқеан боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст, ки мо миллати тоҷик тавонистем як намунаи сулҳи беназиреро барои оламиён нишон диҳем. имрӯзҳо дар арсаи олам бисёр кишварҳое ҳастанд, ки аз набудани сулҳу ваҳдату осоиштагӣ тақрибан ба ҳеҷ масири ободию рушду тараққӣ нарасиданд. ва ҳар он ободию пешрафту гулгулшукуфию сарсабзие, ки имрӯз мо мебинем, бешак аз файзи истиқлол аст ва дар ин замина аз файзи ваҳдату дӯстию осоиштагӣ аст.
0: халқи тоҷик зери сиёсати оқилона ва дурандешонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ ба дастовардҳои зиёд ноил гардид. соҳибназарон ба даст овардани ваҳдати миллиро аз пурарзиштарин ва бебаҳотарин лаъли хазинаи истиқлол ва пуршаҳтарин меваи дарахти он маънидод мекунанд. идомаи андешаҳои мусоҳибамонро бо ҳам мешунавем.
1: асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ дар яке аз баромадҳои хеш гуфта буданд, ки ҳар ниҳол дар як сол як бор мева медиҳад, аммо ниҳоле ҳаст, ки пайваста дар ҳоли мева додан аст ва ҳамеша метавон аз самараи ин ниҳол баҳра бурд. ва ин ҳам ниҳоли сулҳу осоиштагӣ, ваҳдат ва дар ин замина дар чунин фазо метавон кору пайкори тозае ба пеш бурд ва миллатро ба арсаи рушду тамаддун раҳнамоӣ кард. ва ҳамзамон метавон бисёр беҳбудиҳое, ки дар натиҷаи ваҳдат ба бор меояд, сабаби таҳким ва устувор нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ бошад, ки барои боз ҳам рушд кардани миллати тоҷик, боз ҳам дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ гардидани ин миллат басо сазовору муҳим арзёбӣ карда мешавад.
0: қобили зикр аст, ки дар зарфи солҳои соҳиби истиқлолӣ халқи таҳаммулпазир ва фарҳангдӯсти тоҷик зери ливои сулҳу дӯстӣ ва бародарӣ бо ҳамсоя кишварҳо ба дигар давлатҳои дунё робитаҳои гуногуни дипломатӣ барқарор намудааст. имрӯз коршиносони ҷаҳон таҷрибаи сулҳи тоҷиконро барои барқарор намудани ваҳдату осоиштагӣ намуна меҳисобанд. бояд гуфт, ки ба даст овардани истиқлолу ваҳдати миллӣ кори осон набуд. бинобар ин ҳифзу нигаҳдошти мустақилияти давлат ва таҳкими ваҳдати миллӣ аз вазифаҳои мубрами ниҳодҳои масъул ва ҷомеа аст. иброз медорад ҳамсоҳбатамон Шаҳбоз Холов.
1: масъалаи сохтани ваҳдат, сулҳофарӣ. То ҷое мо ба ин марҳила пурра дастёб шудем, хушбахтона муяссар шуд ба мо, гарчанде ки ин кори бисёр душвор буд. Ва мо имрӯзҳо медонем, мушоҳида мекунем, мебинем ки миллатҳое ҳастанд ё давлатҳое ҳастанд дар арсаи олам ки бисёр гуфтушунидҳо мегзаронанд ва ҳама тарафдори он аст ки сулҳу истиқрор таъинандоз шавад, аммо мутаассифона ба ин ва ё он омилҳои гуногун ба ин чиз зафар намеёбанд. Ва хушбахтии миллати мо дар он аст ки тавонистем иттиҳод шудан дар зери сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллат, тавонистем мо ба ин ваҳдат даст ёбем. Акнун вазифаи дигаре ки дар пеши мо меистад, ин бояд таҳким ва нигоҳдошт ва ба ҳар роҳ восита тақвият бахшидану ҳифз кардани ваҳдати миллӣ аст. Ман фикр мекунам ки аз ҳама роҳи муфид, аз ҳама роҳи самаранок барои таҳкими ваҳдати миллӣ, ин бештар тарбия намудани насли наврас ба ҳисси худшиносӣ, худогоҳии миллӣ, огоҳ кардан аз арзишҳои таърихиву фарҳангиву суннатии миллати хеш. Ва бубинед ки ҳанӯз аз замони кӯҳан миллати тоҷик миллати сулҳофар буд. Ва агар ба тӯли таърих назарафканем, ҳамвора мебинем ки миллати тоҷик ҳанӯз аз спитамену, аз шераку, аз дигар сарсупурдагони ин миллат ҳамеша гуфтушунии ҳивор дар бораи ваҳдат, дар бораи ҳамбастагӣ, дар бораи ҳаёти осоиштаю беҳтареро барои кишвар ва барои аҳли хеш фароҳам овардани мардум буд. Пас мусаллам аст ки дар як замони таҳоҷуми фарҳангӣ, дар як замони бисёр шадиду ивазшавии бисёр ҳаррӯзаи олами муосир, месазад ки бештар такя намоем ба тарбия ва таълими дурусти насли наврас. Бояд онҳоро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ҳифзи ин марзу буму ин обу хок тарбия намоем, чунки аллакай гузаштаҳои мо, имрӯзиёни мо он насли сарсупурдае ки чӣ ҷонисориҳо карданд, ваҳдат офариданд ва имрӯз ҳама ин зиндагию озодию кору пайкори мо аз шарофату аз фазилати ваҳдат аст. Минбаъд вазифаи мо ҳифз кардани ҳамин ваҳдат аст бо роҳи шинохт ва ҳифзи арзишҳою манфиатҳои миллӣ.
0: واقعاً هم باید گفت که در زمان پرتضاد معاصر و نبرد فرهنگ‌های جهانی امروز حفظ نمودن استقلال دولتی و پایدار نگاه داشتن وحدت ملی وظیفه جانی هر یک صاحب وطن است. نسل آینده ساز باید با دانش و کسبیت، احساس بلند خودآگاهی و وطنداری و زیرکی سیاسی حمایتگر منفیت های دولت و ملت و حفاظتگر مرز و بوم خش باشند. بگذار در آسمان تاجیکستان عزیز همیشه کبوتر صلح و وحدت پرفشان باشد.

тавре маълум аст истеҳсолкунандагон роҳҳои ранги тухми фабрикавиро ба тухми хонагӣ монанд карданро омӯхтанд. Зардии тухми хонагӣ нисбат ба тухми мурғи фабрикавӣ ранги норинҷи баланд дорад. Бояд гуфт ки муҳлати истифодаи тухм 25 рӯз мебошад. Дар кутии тухмҳо асосан санаи борбандкунӣ нишон дода мешавад. Агар дар кутӣ санаи 25 июн нишон дода шуда бошад, ин маънои дар ин сана тухм кардани мурғро надорад, балки 25 июн борбаст карда шудааст. Барои ҳамин шунавандагони изатманд, ҳангоми харидори тухмеро интихоб намоед, ки санаи борбасткуниашон аз 7 рӯз зиёд набошад. Яъне санаи борбасти ҳар тухм дар болояш нишон дода шудааст. Бояд гуфт ки тухмҳои вайроншуда низ метавонанд ҳангоми борбасткунӣ дар қатори тухмҳои нав ба қотӣ ҳамроҳ карда шаванд. Барои ҳамин пеш аз тайёркунӣ онро ҳатман бояд санҷид. як дона тухмро ба истакони обдор андозед. Агар тухм ба қаъри об равад, маълум мегардад, ки тухм нав буда, муҳлати он аз 7 рӯз нагузаштааст. Ва агар тухм дар мобайни истакони об монад, истеъмоли он мумкин аст ва муҳлаташ нагузаштааст. Ва агар тухм дар болои об шино кунад, маълум мешавад, ки ин тухм вайрон шуда мебошад. тухм чӣ қадаре ки нав бошад, ҳамон қадар фойданок аст. Барои ҳамин ҳангоми харидори тухм ба санаи хелбандии он, ки дар болояш навишта шудааст, аз аҳамият диҳед. Тани солим аз ғизои солим вобаста аст. сиҳатмандии шумо, шунавандаҳои азиз, орзуи ҳамешагии мост.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
3: Саът дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо фаъолияти корҳои саҳроӣ, вазъи парвариши пахта, киштии такрорӣ, истифодаи усулҳои муосири кишоварзӣ ва ҳолати таъминоти оби пулезӣ дар хоҷагиҳои ноҳияи Зафаробод шинос шуд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Зафаробод хабар медиҳад, Сулаймон Зиёзода ба кишоварзон ва масъулони соҳа масъалаҳои истифодаи самаранок замин, баландбардоштани ҳосилнокии зироат, вусъат бахшидани киштии такрорӣ ва татбиқи технологияҳои инновасиониро мавриди баррасӣ қарор доданд. муовини сарвазир саҳми деҳқонони ноҳияи Зафарободро дар таъмини амнияти узуқавории мамлакат муҳим арзёбӣ намуд. ба кишоварзони ноҳия барои боз ҳам беҳтар намудани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ, ҷиҳати истифодаи оқилонаи замин, фаровон гардидани ҳосил, гирифтани 2-3 ҳосил аз як замин тавсияҳо дода шуд. байни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва корпоратсияи саҳомии молиявии системаи федератсияи русия ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, ин санад 19 июн зимни вохӯрии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳмонализода бо президенти корпоратсияи саҳомии молиявии система тагир сиддиқов ба имзо расонида шуд. дар вохӯрии ҷонибҳо имкониятҳои сармоягузорӣ, таҳкими робитаҳои мустақими доираҳои кории ду давлат ва тавсия ҳамкории муштараки иқтисодиро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳазорунадсе нафар довталаб ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат роҳхат гирифтанд. дар ин хусус маркази матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, имсол барои баргузорӣ ва қадршиносии ғолибони озмун 9,870,000 сомонӣ ҷудо гардид. ин нисбат ба соли 2025, ки барои гузарондани озмун 9,220,000 сомонӣ ҷудо карда буд, 650,000 сомонӣ зиёд мебошад. бисчуруми испанҷуми июн дар шаҳри душанбе даври сеюми форуми марказҳои таҳлилии осиёи марказӣ ва ҷумҳурии корея баргузор мегардад. дар ин хусус маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбарии таҳлилӣ ва тадқиқоти ҷомеаи коршиносӣ, созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин кормандони намояндагиҳои дипломатии давлатҳои осиёи марказӣ ва ҷумҳурии корея, ки дар тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, иштирок мекунанд. ҳадафи асосии чорабинӣ таҳкими муқоламаи стратегӣ ва густариши ҳамкории бисёрҷониба байни ҷумҳурии корея ва давлатҳои осиёи марказӣ мебошад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
2: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед. جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور است.

Муди иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июнь, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи Фарҳанг.

нуру сафои ваҳдат. Сулҳ ибтидои ваҳдат, ҷанг интиҳои ваҳдат, ҳастии Тоҷикистон бошад бақои ваҳдат.

халқи азизи кишвар донад баҳои ваҳдат болои сар бидорад доим ливои ваҳдат дилро кунад мунаввар нуру сафои ваҳдат боғи ватан муаттар гашт аз ҳавои ваҳдат рӯҳу равон физояд савту навои ваҳдат нашъу намои некист андар фазои ваҳдат рахшад ситораи бахт авҷи самои ваҳдат арҷанги хубӣ омад пеши лиқои ваҳдат осоишу мурувват бошад давои ваҳдат соҳибдилон бубахшанд ҷонро барои ваҳдат қимат бувад аз он ганҷ нарху навои ваҳдат ҳар ҷавҳарист оҷиз андар баҳои ваҳдат роҳатфизои танҳост ҳар ҷо садои ваҳдат аз кӯҳсори ҳикмат ояд нидои ваҳдат ҳар хушхабар биёяд бар мубтадои ваҳдат сулҳу салоҳи мардум аз муқтазои ваҳдат шеъри баланд мазмун ҳар як ҳиҷои ваҳдат одам кунад музайян барқу зиёи ваҳдат равшан шавад тафаккур аз гуфтаҳои ваҳдат бикшода гашт ҳар банд бо азмурои ваҳдат фардо накӯтар ояд бо дасту пои ваҳдат ақлу заковати халқ шуд муттакои ваҳдат дар авҷи бахту иқбол бошад ҳумои ваҳдат ҳар кас бишуд музаффар гардад фидои ваҳдат осоиши дугитист ин муддаои ваҳдат фазли худои яктост мушкилкушои ваҳдат иъҷози анбиёист дар пардаҳои ваҳдат зоинаи муҳаббат бошад ҷилои ваҳдат.

бар сипаси ҷумла мардони шаҳид, ҳам ба номи модарони интизор, ҳам ба бахти кӯдакони бегуноҳ, ҳам барои осмони беғубор. Сулҳ мехоҳад ҷаҳони олами, сулҳ мехоҳад тамоми одамӣ. Сулҳ бошад, зиндагӣ ҳам хуррам аст, бемуҳоботон нишоти ҳар дам аст. Сулҳи адлобод, сулҳи беғараз, давлати моро асоси маҳкам аст. Сарпаноҳи бахту иқбол аст сулҳ, муждаи никӯиро бол аст сулҳ. Сулҳ даъват мекунад халқи ватан сӯи фардои саодатбахши ӯ. Халқи мо дар корзори рӯзгор рустам асту сулҳ бошад рахши ӯ. Роҳи мақсадро кунад кӯтоҳ сулҳ, ҳамчу шабдезе дар ин шаҳро сулҳ. Сулҳ баҳри мо бувад аз ҷон азиз, шуд чу бо ҷони шаҳидон барқарор. То фаромӯшаш нагашт айёми ҷанг, сулҳ ҳам пайваста монад пойдор. Поси хотир сулҳро поянда кард, равнақаш пайваста афзоянда кард. Ҳам ба ёди он падарҳои шаҳид, ҳам ба номи модарони интизор, ҳам ба бахти кӯдакони бегуноҳ, ҳам барои осмони беғубор. Сулҳ мехоҳад ҷаҳони олами, сулҳ мехоҳад тамоми одамӣ.

доимо бо ҳам карину меҳрубон ҳамсояҳо, дар дили меҳру садоқат ҷони ҷон ҳамсояҳо, дар масири зиндагӣ бахтошён ҳамсояҳо, баҳри ҳифзи ору номус осмон ҳамсояҳо, дар талоши обрӯ баҳри дамон ҳамсояҳо. ҷумла аз хешу табори дур, ҳатто пештар, аз ҳаму шодии якдигар ҳамеша бохабар, аз даҳон резанд вақти гуфтугӯ шаҳду шакар, бар дили маҷрӯҳ ҳамчун мумиё доранд асар, мисли исои паянбар хушзабон ҳамсояҳо. бар сари кас мушкиле афтад, ҳама ҳозир шаванд, баҳри осон кардани он ҳозиру нозир шаванд, дар кушоданҳои ҳар банду чигил моҳир шаванд, бар шикастанҳои садду монеа қодир шаванд, дастгиру муттакои бегумон ҳамсояҳо. ҳар нафас, ҳар фасл, субҳу шом андар хидматанд, дастёри бемалолу бегапу беминнатанд, бо мурувват, бо сахо, бо ғайрату бо ҳимматанд, дар қаноат пойдоранду ба шукри неъматанд, бо сипосу хайрхоҳу қадрдон ҳамсояҳо. медиҳанд аз баҳри ҳифзи ҳамҷаворон ҷони худ, гар занад хоре ба по гиранд бо мижгони худ, бегумону шубҳа медоранд обу нони худ, бедариғ оранд бо дармондагон эҳсони худ, ғамшарики ҳар ғарибу нотавон ҳамсояҳо.

0: Модар, порча аз манзума. Ин модари хоксор ва дилсӯз, сарчашмаи меҳру бахти фирӯз, шодии ман аст, шодии ту, ҳар муждаи ман мунодии ту. Равшан бишавад дилам зиномат, осоиши ҷони ман каломат. Ту ҳастиву ҳар камам камӣ нест, ту ҳастиву ҳар ғамам ғамӣ нест. Ту неъмати бекарон бароям, ту давлати ҷовидон бароям. Сарсабзии ман зи хоки поят, ҳар банд кушода аз дуоят. Дар сояи туст эътиборам, аз раҳмати туст ҳар барорам. Ту нури чароғи зиндагонӣ, иқболи ҷаҳони ҷовидонӣ. Дар чеҳраи ту сафои бахтам, дар хандаи ту навои бахтам. Аз хандаи ту ҷаҳон бихандад, бахти ҳама хонадон бихандад. Модар, ту бақои зиндагиам. Модар, ту ҳумои зиндагиам. Меҳри ту ливои роҳи ман шуд, қатъияти ман паноҳи ман шуд. Модар, чӣ қадар ту хоксорӣ. Модар, чӣ қадар ту ҳамгусорӣ. Дар офият оби чашмасорон, дар рӯи ту файзи навбаҳорон. Эй модари мушфиқам, ту бисьёр ғамхортарӣ аз ҷумла ғамхор. Боши ба сарам ту мисли хуршид, поши ба дилам ту нури умед. Ту қувваи зӯри бозувонӣ, ту шӯълаи нажми комронӣ. Густохии ман бубахш, модар, эй ман ба адои қарз мустар. Дар беши ту мунфаил ҳамеша, аз оҷизиам хиҷил ҳамеша. Подоши муҳаббатат чӣ бошад? Подоши машаққатат чӣ бошад? Онон ки ба хизмати ту бошанд, дар ҳар қадами ту гул бипошанд, шоистаи ними матлабат нест. Подоши азоби як шабад нест. Сад ҷон дорам барояти ин кам, дунё орам барояти ин кам. Бе ту набувад бародару дӯст, аз ҳастии ту ҳар ончи никӯст. Аз меҳри ту ибтидои ҳар меҳр, аз қаҳри ту интиҳои ҳар меҳр. Вирди ҳама анҷуман ту ҳастӣ, маънии ҳаёти ман ту ҳастӣ. Гоҳе ба хаёл меравӣ ту, побанди суол мешавӣ ту. Пуршӯру шар ин ҷаҳон чарой аст? Дар таҳлука ин замон чарой аст? Аз дағдағаи ватанфурӯшон, аз шӯъбадаи кафанфурӯшон. Дар қалби ту ин ҷаҳон биғунҷад, шодию ғами замон биғунҷад. Авҷи фалакӣ ту бекаронӣ, ту маънии асли ҷовидонӣ. Бар ошуби африқо бифурӯзӣ, андар ғами чилигӣ бисӯзӣ. Сайёраи мо, ки дар такопӯст, гӯё ба кафи муҳаббати туст. Ҷанги ватанӣ, ки хонумон сӯхт, бо ҳамҳама нимаи ҷаҳон сӯхт. Беш аз ҳама модарони олам, андар варақи китоби тақдир, андар ҳама фаслу боби тақдир. Ту қисмати ҷангро бихонӣ, ту ваҳшати ҷангро бидонӣ. Фарзанди калониат шаҳид аст, ду додари ҷомият шаҳид аст. Аммо ту хати сиёҳро дӯш, гӯё ки бекардаи фаромӯш. Имрӯз ҳам интизори дидор, андар раҳашон ду чашми ту чор. Акнун ту махӯр ғами дигар ҳеҷ, акнун ту мабин ками дигар ҳеҷ. Аз боғи умеди худ самар чин, ҳар қадр тавони он қадар чин. Боз аз саргир зиндагонӣ, шодон бинамо ту комронӣ. Дар пирии ту бишуд асҳоят, бигзор қадам ту бо ҷилоят.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر سید امین جیلا را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: ман бимирам аз барояд эй ватан, мекунам ҷонам фидояд эй ватан. санги хорояд бароям гавҳар аст, ман бигирям аз барояд эй ватан. кӯҳҳои сарбаландат лавлазор, обҳояд ҳамчу қалбат беғубор. мардумонат софдилу хоксор, чор фаслат менамояд чун баҳор. эй ватан ҷонам, ватан ҷонам, ватан, ҳар хасу хорад маро бахшад чаман. булбулонат ҳар тараф чаҳчаҳкунон, фахр месозад зи ту дорад ватан.

0: جهانیان با فرهنگ به هم می آیند. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM. گنج باستان.
1: манораи варз ё варзи манор яке аз қадимтарин ёдгориҳои меъмории асрҳои миёна дар тоҷикистон аст ки дар маркази ноҳияи айнии вилояти суғд ҷойгир шудааст ин манора ба асрҳои 11-12 тааллуқ дорад гарчанде баъзе манбаҳо онро ба асри 10 нисбат медиҳанд деҳаи варз аз асрҳои 12 ва 13 вуҷуд дошта пас аз сохтмони манора ва масҷиди калон дар назди он номи варзи маноро гирифтааст дар гузашта ин ҷо маркази бекигарии фалғар будааст манора рӯи таҳкурсии мураббаъ сохта шуда баландиаш тақрибан 13.5 метр аст он пурра аз хештҳои хом сохта шуда бо истифода аз чӯб ва дигар маводҳои маҳаллӣ устувор гардонида шудааст ин ёдгорӣ яке аз беҳтарин намунаҳои меъмории минтақаи зарафшон буда ба қатори ҳафтгонаи ёдгориҳои беҳтарини ҳифзшудаи зарафшон шомил аст манораи варз таҳти муҳофизати давлат қарор дошта ҳоло бо пӯшиши шишагии махсус ҳифз карда мешавад то аз таъсири обу ҳаво эмин бошад он рамзи таърихибои минтақа ва мероси фарҳангии тоҷикон аст ва ҳамасола сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад

0: آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: 60 ثانیه
2: аз 17 сентябр то 20 сентябр дар сирки давлатии тоҷикистон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ фестивали якуми байналмилалии санъати сирки таҳти унвони ҷаҳони сирк дилҳоро муттаҳид мекунад оғоз мегардад. Дар ин хусус вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. Фестивал бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон доир мегардад. Дар фестивал иштироки ҳунармандон ва рассомони боистеъдод аз саросари ҷаҳон дар назар аст. Ҳадафи баргузории фестивал таблиғи санъати сирк, мусоидат ба мубодилаи таҷриба байни мутахассисон ва тақвияти робитаҳои фарҳангии байналмилалӣ мебошад.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.
5: Я все же...

Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 41.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

агар байзаи зоғи зулмат сиришт ниҳи зери товуси боғи биҳишт, ба ҳангоми он байза парварданаш зи анҷири ҷаннат диҳӣ арзанаш, диҳӣ обаш аз чашмаи салсабил, бар он байза дам дардамад ҷибриил, шавад оқибат байзаи зоғ зоғ, кашад ранҷи беҳуда товуси боғ.

0: шумо гуфтори 41-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дар ноҳияи Восеъ радиои фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.

чухуршиди тобон баромад зику бирафтанд гурдон ҳама ҳамгуру бидиданд мар паҳлавонро ба гоҳ ваз он ҷойгаҳ баргирифтанд роҳ сипаҳбад фиристод хонандаро ки хонад бузургони донандаро чу дастури фарзона бо мӯбадон сарафроз гурдону фаррухрадон ба шодӣ бари паҳлавон омаданд хирадманду равшанравон омаданд забон тез бикшод дастони сом лаби пурзиханда дили пурзиком нахуст офарин бар ҷаҳондор кард дили мӯбад аз хоб бедор кард чунин гуфт каз довари покдод дили мо пур аз тарсу умед бод худованди гарданда хуршиду мо равонро ба некӣ намояндаро ستودن منو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

0: андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андеша аст, чун ҳар вақта аз радиои фарҳанг ва бо шумо ҳастем. ман саид эҳсони ҷалолиён, устод убайдуллои акрамзод ва ҳабибуллои абдулло ва шунавандаҳои гиромӣ меҳмон ҳам дорем. ҳоло ман барои шумо мавзӯро гуфтам ва баъдан меҳмонро баротон хоҳам гуфт. ва мо вобаста ба мавқеи доварӣ дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоба суҳбат анҷом медиҳем. гап дар сер он аст ки ба хотири оне ки доварӣ дар сатҳи хеле хуб бошад, ҳатто бинед ки дар паёмашон ҳам раиси ҷумҳури кишварамон ин масъаларо таъкид карда буданд. ҳатто бибинед ки доваро зуд зуд иваз мешаванд, то оне ки ҳамин як нафар зиёд наистад, то баъдан хуб каналҳое пайдо нашавад ки бо он зуд зуд дар иртибот бошанд наздикони он нафароне ки мехоҳанд тазиси воситаҳо масалан мавқеъ пайдо кунанд. ба ҳамин хотир ҳатто ҳамин доваро ҳам зуд зуд иваз мешавад. шунавандаҳои гиромӣ, яке аз доварони озмуни субҳи фурӯғи субҳи донои китоб аст муаллимаи гиромӣ Нуринисо Акрамовро ба студия даъват кардем. хуш омадед ба студияи радиои фарҳанг. ва устод Убайдулло, аввал аз шумо шурӯъ мекунем. ин тавр аст ки шумо ҳам ширкат кунандаи озмун дар давраҳои қабл будед, ҳам инчунин шогирдонатон дар озмунҳо, дар озмун ширкат, хеле шогирдои зоди худатон ширкат мекунед. ва мо ҳам ифтихор мекунем ки шуморо дорем дар радиои фарҳангӣ. дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст, зиёд алоқамандӣ доред. шумо аввал шурӯъ мекунед ва баъдан мегузарем ба баъзе аз ҷузъиётҳое ки мехоҳем дар атрофаш баҳс кунем. марҳамат.
2: сипосгузорам ба шумо барои меҳру ихлосе ки ба фарҳанги миллӣ, ба тамаддуни миллӣ, ба садоқататон изҳори сипос ки ба сиёсати пешгирифтаи муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, сарвари давлати мо, пешвои миллати мо доред ва бояд намакшинос бошем. чиқадар ҳамин лаҳзае ки чал аз пеш шумо таъкид кардед, бояд намакшинос бошем, ҳамдигарро меҳрубонона дӯст дорем, самимона дӯст дорем. ва ин озмуни фурӯғи субҳи донои, чиқадаре ки борҳо дар барномаҳои гузаштаам гуфтем, яке аз иқдомҳои бисёр таърихию мондагори пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аст. агар фардо баъди 50 сол, 60 сол, 100 сол як аз бипурсад ки дар замони сарварии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон беҳтарин корҳо анҷом дода шуд, дар қатори беҳтарин корҳо роҳандоз шудани ҳамин озмунҳо дар ҷои якум меистад. чаро? фурӯғи субҳи донои китоб аст, шоҳномахонӣ, тоҷикистон ватани азизи ман, илм фурӯғи маърифат. ин шояд дар назари баъзеҳо фақат озмун намонад. ин чор озмуне ки ман ба забон овардам танҳо озмун нест, ин чорабиниҳои бузурги фарҳанги миллатсоз аст. фаҳмидед, инсонсоз аст. анҳамин нукта бисёр муҳим аст ки анҳамин нуктаро ҳамватанони азиз мо, ҳам падару модарони азиз, ҳам омӯзгорони азиз бояд фаҳманд. модоме ки ин чор озмун озмуни миллатсоз бошад, озмуни инсонсоз бошад,

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб ба корҳои сохтмон дар корхонаи истеҳсолии семент оғоз бахшиданд. Мавриди зикри хос аст ки тасмим дар бораи бунёди корхонаи нави семент дар доираи иҷрои густариши супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 май соли равон барои сохтмони 4 корхонаи нави семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна дар як сол гирифта шудааст. Ҳамин тавр ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сементи Душанбе тасмим гирифт корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷанубии деҳаи Харангони Боло дар масоҳати 18 га дар муддати 14 моҳ сохта ба истифода диҳад. Зимни маърифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 3300 тонна дар як сол бошад 1,2 миллион тонна сементро ташкил дода, ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то ба бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсолии маҳсулот иборат хоҳад буд. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад. имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи Харангони болои ноҳияи Варзоб ҳамчунин барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. Зимни муаррифии лоиҳаи сохтмони корхона иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дар масоҳати 16 га корхонаи нави истеҳсолӣ дар муддати 17 моҳ сохта ва ба истифода диҳад. иқтидори истеҳсоли корхона бунёдшаванда дар як сол 1,2 миллион тонна сементро ташкил медиҳад. бунёди ин корхона низ дар назди конҳои оҳаксанг, магнетит ва хоки Харангон, ки дар наздикии он мавҷуданд, ба нақша гирифта шуда, сохтмон, воридоти техника, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармоя ватанӣ роҳандозӣ хоҳад шуд. баъди шиносоӣ бо лоиҳаҳо ва оғоз бахшидан ба корҳои сохтмони ду корхонаи калони истеҳсоли семент, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорони ватанӣ барои ҳамовозӣ ба сиёсати бунёдкорию созанда ги ҳукумати кишвар изҳори сипос карда, онҳоро ба иҷрои босифати корҳо ҳидоят намуданд. идомаи навид. Сафари фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария, намояндаи доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ дар Женева, Шараф Шерелизода дар ҷаласаи сатҳи сафирони гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ иштирок намуда, доир ба аҳамияти сиёсати савдо, низомҳои транзитӣ, рушди инфрасохтор, пайвастагии минтақавии, инчунин татбиқи барномаи амалӣ аввазда сухан намуд. сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Конфедератсияи Швейтсария хабар медиҳад, дар рафти ҷаласа Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли равон ба муҳлати як сол ҳамоҳангсози ин гурӯҳ интихоб гардид. ба ҳайати ин гурӯҳ 32 давлат шомил мебошад. ин иқдом ба муаррифӣ ва баланд бардоштани обрӯ ва нуфузи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, пешбурди манфаатҳои миллӣ, рушди иқтидорҳои нақлиётию транзитӣ ва таҳкиму густариши ҳамкорӣ мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хунободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед. ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. радиои Фарҳанг баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Фарҳанги рӯз,
3: фарҳанги рӯз.
4: Аз умқи таърих то имрӯз.
2: Дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар.
4: Дидгоҳ ва муносибат,
2: созишҳо ва ромишҳои имрӯз.
4: Дар барномаи фарҳанги рӯз
2: аз радиои фарҳанг.
3: Аз радиои фарҳанг.
5: шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими радиои фарҳанги рӯзро мешнавед ва шунавандагони азиз, имрӯзҳо мо дар арафаи ду ҷашни муқаддаси миллӣ, 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ва мо тасмим гирифтем барномаи имрӯзаи худро ба ин мавзӯъ бахшем. Дуруд шунавандагони азиз.

0: мардо
1: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфидест, дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Боварии кӯдакон монанд ба рустании нозук аст, ки нав аз хок сар кашидааст. Агар он бенигаҳбон монад, дар як он нобуд мешавад. Аз ин рӯ ин ҷо хеле дурандеш бояд буд. Муҳим нест, ки одами калонсол имрӯз бовар дораду фардо на. Ин арзише надорад, зеро бовари ӯ арзиш надошт. Аммо бовари кӯдак чизи дигар аст, ҷиддист. Вай шак надорад, агар ӯ бовар дорад, боварш устувор аст. Аз ин рӯ эътиқоди кӯдак ҳақиқат аст. Шикастани ин гуна бовар бохти бузург аст. Боре кӯдак ошуфта назди омӯзгор омад, зеро бачае ба вай гуфт: ту ба Хизр бовар дорӣ? Вай вуҷуд надорад. Кӯдак сахт ошуфтаву парешон буд, чаро ки модар ҳамон саҳар ба вай гуфта буд, ки агар одам дили софу виҷдони пок дорад, дар зиндагӣ ҳафт бор Хизрро дучор меояд ва ӯ ҳама хостаҳои ӯро бароварда месозад. Кас хушбахттарини хушбахтҳо мешавад. Ва кӯдак навмеду парешон назди омӯзгор омад ва пурсид: Хизр вуҷуд дорад ё на? Акнун биандешид, ки мураббӣ гуфт: вуҷуд дорад. Он гоҳ пас аз 4-5 сол кӯдак ногузир назди ӯ меомад ва мегуфт: на, Хизр вуҷуд надорад. Агар мураббӣ мегуфт: на, вуҷуд надорад, он гоҳ бовари кӯдак ба тамом мешикаст, вай одами дигар мешуд. Як вожаи «на» ҳама ҷаҳони поки рӯҳи ӯро дар кишвари дилаш хароб мекард. Аммо омӯзгор ба вай чунин гуфт: ёдат бошад, ҳар чиз, ки ақл дар меёбад, вуҷуд дорад. Агар он дар ҷаҳони моддӣ нест, дар ҷаҳони рӯҳонӣ ҳаст. Аз ин рӯ ҳеҷ гоҳ нагӯ ин ё он чиз вуҷуд надорад. Ҳар кас, ки ба ту мегӯяд ин ё он чиз вуҷуд надорад, бигӯ, ки вай дар ҷаҳони ақл вуҷуд дорад. Ва ин посух кӯдакро сахт хуш омад. Кӯдак ин посухро ҳама умр дар ёд медорад. Агар вай дар зиндагӣ то ба осмон расад, низ ин посухро аз ёд намебарад, ба он бовар мекунад. Вай ҳеҷ гоҳ «ман бовар надорам» намегӯяд. Ва ин бовар дарк шаванда аст. ӯ ҳеҷ гоҳ нахоҳад гуфт: ин чиз вуҷуд надорад. Вай дар кӯдакӣ ва бузургсолӣ низ метавонад гӯяд: ин ҳақиқат аст. Хуб аст, агар кӯдак ҳарчи бештар аз афсонаҳои ҷину парӣ дур дошта шавад. қиссаи

фариву шайтон радди ояти китобҳои осмонист ва метавонад кӯдакро ба сӯи гумроҳӣ барад. Ҳама номҳое, ки пайғамбарон ба Худо доданд, хоси моҳияти ӯ нестанд. Ин кор танҳо барои дарки одамон буд. Ақли одам ҳамин гуна номҳоро мепазирад. Офаридгор, довари рӯзи ҷазо, Парвардигор, Яздон, инҳо номи Худо нестанд. Ҳар номе, ки ба ӯ доданд, номи ӯ нест. Худо наметавонад маҳдуд ба ном бошад. Ин номҳо барои ӯ сахт хӯрданд. Аммо ин беҳтар аз он аст, ки Худоро бо кӯшиш то ҷои даст медиҳад, воқеӣ созему то ба пояи ақл фурорем. Вале чӣ нерӯест, чӣ ёриест ба кӯдак, агар ӯ аз хурдӣ биандешад, ки дӯсти ноошнову нодидание дорад ва метавонад бигӯяд: яке ҳаст, ки ниёиши моро мешунавад ва дар ғаму шодӣ бо ман аст. Оне, ки розигиашро мегирам, оне, ки маро нигаҳбон аст, оне, ки монанд ба падару модари ман аст, аммо ноошнову нодиданист. Ҳатто агар кӯдак натавонад, ки ин ҳамаро пеши худ шарҳ диҳад, боз ҳам ноогоҳона нерӯеро дар андарунаш дар меёбад. Вай дарк мекунад, ки бо ин нерӯ, бо ин нерӯи бузург, агар падару модар дорад ё надорад, метавонад пеши рӯи ҳар сахтӣ истодагӣ кунад. Вай ҳис мекунад, ӯ ҳаст, ҳамеша бо ман аст. Ва агар ин идеал бо дасти омӯзгори хирадманд дар кӯдакӣ тарҳрезӣ шавад, ҳама умр пуштибону дастгири ӯ мешавад.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 165 FM.
1: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
2: дуруд шунавандаои азиз, нашри навбатии барномаи иттилооти навид аст. пешниҳоди шумо мустақиман аз радиои фарҳанг бо шумо ҳастем. комрони абдували, коргардони барномаи мо рано файзова. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзалии дизода бо сафири арабистони саудӣ холид ибни абдулло ашшамронӣ вохӯрӣ намуд. дар ин хусус аз агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар иттилоъ доданд. дар мулоқот иброз гардид ки муносибатҳои байни парлумонӣ бо маҷлис ашори подшоҳии арабистони саудӣ солҳои охир вусъати тоза пайдо намудааст. дар таҷрибаи ҳамкории байни парлумонӣ мунтазам муколама, сафарҳо ба мамлакатҳои ҳамдигар ва мулоқоту вохӯриҳо барпо мегарданд ки барои пешрафти муносибатҳо устувор гардидани робитаҳои дӯстиву бародарӣ байни мардумонамон мусоидат менамояд. имрӯз барои ташаккули робитаҳои байни парлумонии ду давлат фаъолияти гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории маҷлиси намояндагон ва маҷлис аз шӯрои арабистони саудиро боз ҳам густариш дода муколамаҳо ва мубодилаи сафарҳои расмии ҳайати гурӯҳҳоро ба роҳ монда барои ба пешравиҳо ноил гардидан талошҳои муштаракро ба харҷ додан зарур аст. инчунин дар мулоқот таъкид гардид ки ҳолати имрӯзаи муносибатҳои дуҷонибаи байни тоҷикистон ва подшоҳии арабистони саудӣ дар маҷмӯъ нишон медиҳад ки ҳамкории мутақобилан судманди тарафҳо бо вуҷуди рушд ҳанӯз ҳам дар марҳилаи ҷустуҷӯи манфиатҳои муштарак قرار دارند. шунавандаҳои азиз, инак таваҷҷӯҳ мекунем ба гузориши ҳамкорам Гулрӯ Ниёззода, ки аз омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон.
3: гузашти рӯзҳо мо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тораф наздик мешавем ва ба хотири шоиста истиқбол намудани ин ҷашнвораи миллӣ дар муассисаи давлатии таълими коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат ва ҳудуди муассисаи мазкур корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дошта, омӯзгорону донишҷӯён нақша доранд то ҷашни миллиро дар сатҳи зарурӣ пешвоз гиранд. иброз дошт дар суҳбат Эркамоҳ Мирзозода, муовини директори коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат.
4: бо мақсади дар сатҳи баланди омодагиву ташкили баргузор намудани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи давлатии таълими коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат тибқи фармоиши роҳбари муассиса гурӯҳи кори созмон дода шуда нақша чорабиниҳои муассисаи давлатии таълими коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат ба тасвиб расид. бо ин мақсад силсила чорабиниҳо бо ҷалби меҳмонон, мутахассисон, омӯзгорону донишҷӯён ташкил ва баргузор намудем.
3: ба гуфтаи Эркамоҳ Мирзозода, муовини директори коллеҷи мазкур, дар пешрӯи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат бо иштироки омӯзгорон, донишҷӯён ва роҳбарияти муассиса боғи навбунёде обод гардидааст, ки дар он ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шудааст.
4: коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат беш аз 5000 гулҳои ороиширо дар ҳудуди муассиса донишҷӯён, омӯзгорон, як боғи зебое бо дастури роҳбари муассиса дар пушт бунёд кардем. баъд аз як сол ҳосил медиҳад ҳалако дарахтҳо баҳра омаданд. бунёд шудани бинои иловагии муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат, ки соли 2023 бо пешвои муаззами миллат бунёд гардид, 25 синфхонаи муҷаҳҳаз, як толори зебои баргузории чорабинио, толорҳои варзишӣ, майдончаи варзиш, ҳама ино самараи истиқлол аст ки бунёд гардид.
3: ҳамчунин Эркамоҳ Мирзозода иброз дошт, ки дар идомаи корҳои созандагию ободонӣ масъулини муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат тасмим гирифтаанд, ки то арафаи ин санаи таърихӣ чоҳи амудиро низ ба истифода диҳанд. тавре ном бурда илова кард.
4: муассисаи давлати таълими коллеҷи тиббии шаҳри ваҳдат як иқдоме гирифтем, ки чоҳи амудӣ андозаи 36 метр меканем ниҳа дорем то ҷашни 35-солагӣ кишвар пурра иҷро намуда ба истифода диҳем. ба наздикӣ тибқи фармоиши кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои санҷиши маҳ مهارت و استعداد دانشجویان آزمون ملکه‌های کسبی دایر کرد. ده نفر از دانشجویان ما من اینم یک تحفه است و جشن 35 سالگی استقلال کشور سازوار جای دیم در جمهوری گردیدن.
3: روند کارهای آبادانی و سازندگی بازگویی آن است که امروز رهبریت مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر وحدت در همدستی با آموزگاران و دانشجویان دست جمعانه در آباد نمودن مؤسسه خود کمر همت بستند تا این صنایع تاریخی را با حس بلند ملی و در سطح ضروری تجلیل نمایند. گلرو نیازاده، رادیوی فرهنگ.
2: ادامه برنامه اطلاعاتی نوید را در پیشنهاد کمرانی عبدولی میشنوید. در اینستیتوت اقتصادیات و دموکرافی اکادمی ملی علم تاجیکستان با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی و 29 سالگی وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی کفیل ماندگاری ملت و استقلال دولتی همایش علمی نظریوی برگزار گردید. در این خصوص از اکادمی ملی علم تاجیکستان خبر دادند. پرزیدنت اکادمی ملی علم ها قابل جان خوشبخت زاده ابراز داشت که وحدت ملی و استقلال دولتی دو ارزش از همه والا به حساب می روند که یکی به دیگر قیمت ندارد. تجربه تاریخی اکثر خلقیت و ملت ها و وضعی امروزه جامعه جهانی ثابت می نماید که استقلال دولتی، آزادی، صاحب اختیاری و به این مانند پدیده های نادر در زمینه یگانگی، یک دلی و در عموم وحدت به وجود آمده در راه رشد استواری اشان تامین می گردد. بیست و هشتم ایون در باغ ایرام جشن تیرگان با برگزاری عید زردالو و نمایش خوشمیوه‌های تاجیکستان تجلیل می‌گردد. در این خصوص از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در جشنگاه نوع‌های گوناگون زردالو انواعی از آن آماده شده آلو، گلاس، شفتالو، سیب، غلدانگی و زراعت پالیزی به نمایش و فروش گذاشته می‌شود. همچنین در مکان برگزاری جشن تیرگان دستاوردهای علمی عالمان سوهای کشاورزی مملکت نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. جشن تیرگان در اساس جدول برگزاری جشن سالگرد فستیوال نمایش اید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه‌ای هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تشکیل شده است دایر کرده می‌شود. سومیونی عزیز، شما برنامه اطلاعاتی نوید رو مستقیما از رادیوی فرهنگ شنیدید. خانه آباد باشید.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

танҳо бо ваҳдату баробарӣ ба қуллаҳои баланди тараққиёт расидан имконпазир аст. 28-умин солгарди ваҳдати миллӣ хуҷастабод.

0: садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маҳз нӯшад шавад ҳушёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд манол. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубон, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
2: офтоб омад далели офтоб,
3: далели офтоб.
4: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
3: асрори улум.
1: офтоб омад далели офтоб.

Анҷоми гуфтори якум. Таҳиягарони барнома Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: сильно боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

тамбурҳои давраи қадим асрҳои ду то милод ва як милод ду тор дошта бо камонча навохта мешуданд. Баъдтар дар замони сомониён асрҳои 3-7 тамбур такмил ёфта ва яке асосҳои маъмулу машҳури он замон гардид. Торҳои онро аз рудаи ҳайвонот ва баъзан аз абрешим тайёр мекарданд. Муаллифони бештари махасҳо садои тамбурро мушобиҳи сози машҳури қадим барбат медонанд. Вале тафовути тамбур аз барбат дар он будааст, ки тамбур косаи хурду дастаи дароз доштааст. Дар асрҳои минбаъда, асрҳои 8-10 тамбури хуросонӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон такмил ёфта ба он тори сеюм илова гардид ва асосҳои машҳури мақомнавозӣ ба шумор мерафт. Дар асоси маълумоти махасҳо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки тамбур сози қадимии халқҳои форсу тоҷик буда, дар даврони бостонӣ мисли дигар созҳои мусиқӣ дар Осиёи Миёна ва Осиёӣ пеш ба вуҷуд омада, сипас ба кишварҳои Юнону Рум паҳн гардидааст.

қарнҳо тамбурнавозони машҳури давр: Раҳимбердӣ, тамбурии самарқандӣ, Зебопарӣ, Бузургхон Тура Ҳофиз, Умар Ҳофиз, Содирхон Ҳофиз, Қорӣ Каромат Тамбурӣ, Зуҳуриддин Бурҳони Тамбурӣ, Гулоб Тамбурӣ, Бобоқул Файзуллоев, Маъруф Тошполот Тамбурӣ, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Маъруфхуҷа Баҳоддоров, Абдували Абдурашидов ва ғайраҳо номбар

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ тамбур шунидед.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷониби касториён, масъул нозикбиби темур ва коргардон зубайдиллои ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.
2: таърих оинаи рӯзгори ниёгон. радиои фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат.

0: 165 FM. Ганҷи Бостон.
1: Манораи Варз ё Варзи Манор. Яке аз қадимтарин ёдгориҳои меъмории асрҳои миёна дар Тоҷикистон аст, ки дар маркази ноҳияи Айнии вилояти Суғд ҷойгир шудааст. Ин манора ба асрҳои 11-12 тааллуқ дорад, гарчанде баъзе манбаҳо онро ба асри 10 нисбат медиҳанд. Деҳаи Варз аз асрҳои 12 ва 13 вуҷуд дошта, пас аз сохтмони манора ва масҷиди калон дар назди он, номи Варзи Маноро гирифтааст. Дар гузашта инҷо маркази бекигарии Фалғар будааст. Манора рӯи таҳкурсии мураббаъ сохта шуда, баландиаш тақрибан 13.5 метр аст. Он пурра аз хештҳои хом сохта шуда, бо истифода аз чӯб ва дигар маводҳои маҳаллӣ устувор гардонида шудааст. Ин ёдгорӣ яке аз беҳтарин намунаҳои меъмории минтақаи Зарафшон буда, ба қатори ҳафтгонаи ёдгориҳои беҳтарини ҳифзшудаи Зарафшон шомил аст. Манораи Варз таҳти муҳофизати давлат қарор дошта, ҳоло бо пӯшиши шишагии махсус ҳифз карда мешавад, то аз таъсири обу ҳаво эмин бошад. Он рамзи таърихибои минтақа ва мероси фарҳангии тоҷикон аст ва ҳамасола сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
3: Салом шунавандаҳои азиз. Нашри навбатии барномаи иттилоотии Навидро дар пешниҳоди Комрони Абдували, коргардон Раноӣ Файз мешунавед. 23 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб ба корҳои сохтмон дар корхонаи истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. Мавриди зикри хос аст ки тасмим дар бораи бунёди корхонаи нави семент дар доираи иҷрои супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2026 барои сохтмони 4 корхонаи нави семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна дар як сол гирифта шудааст. Ҳамин тавр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе тасмим гирифт корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷануби деҳаи Харангони Боло дар масоҳати 18 гектар дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. Зимни маърифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 3300 тонна дар як сол бошад, 1.2 миллион тонна сементро ташкил дода. Ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то ба бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулот иборат хоҳад гашт. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. 23 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи Харангони Болои ноҳияи Варзоб ҳамчунин барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. Зимни маърифи лоиҳаи сохтмони корхона иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дар масоҳати 16 гектар корхонаи нави истеҳсол дар муддати 17 моҳ сохта ва ба истифода диҳад. Иқтидори истеҳсолии корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1.2 миллион тонна сементро ташкил хоҳад дод. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. 23 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иттилоъ дода шуд ки иншоот бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди ҳамаҷонибаи футболи кишвар бунёд шуда, барои тамрини футболбозон, омодасозии мураббиён, доварон, мутахассисони соҳа, рушди футболи кӯдакону наврасон, ҷавонон, бонувон ва дастаҳои касбӣ инчунин оммавӣ гардонии футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пешбинӣ шудааст. қитъаи замини маҷмаъа бо масоҳати умумии 62000 метри мураббаъ заминаи васеъ ва муносибро барои бунёди инфрасохтори муосиру бисёрсамтаи варзишӣ фароҳам меорад. бояд тазаккур дод ки дар маҷмаъа бинои асосӣ, ду майдони тамринӣ ки яке аз онҳо бо сабзаи табиӣ ва дигаре бо сабзаи сунъӣ бунёд шудааст, ҷойгиранд. ҳудуди маҷмаъа бо тарҳи муназзам ба ду минтақаи асосӣ, аз ҷумла минтақаи варзишӣ ва минтақаи маъмуриву маишӣ бунёд гардидааст. шумо нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
2: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
4: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод.

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: салом шунавандагони азиз, дар мавҷ барномаи ангубин. Забони модариам, ҷони покам, ту бо шир омадӣ дар ҷони покам. Бупайвастӣ маро бо рафтагонам, туи ман зиндаям, бе ту ҳалокам. шунавандагони азиз, ҳамзабонони гаронқадр, шумо хуб медонед ки номҳои ҷуғрофӣ, чӣ номи маҳаллаву деҳа ва чӣ ноҳияву шаҳрҳо ва ё давлатҳо маъниеро ифода мекунанд. ва аз маънои он номҳо огоҳ будан, дараҷаи худшиносӣ, ҳисси суханпарастӣ ва маърифати моро баланд мекунад. барои ном асосан калимаҳои зебои хушоҳангро интихоб мекунам. ва танҳо исм метавонад исми хос, номи маҳаллаву рӯсто ва шаҳру минтақаҳо гардад. аммо дар номсозии маҳалҳо шумора ва сифат ҳам мавқеъ доранд. вале сифату шумора дар танҳои исми хос, хусусан номи шаҳру деҳот шудан наметавонад. вале ҷои таассуф аст ки гоҳо баъзе зиёиҳои мо ин ҷиҳати масъаларо ба инобат намегиранд. аниқтараш ҳамин паҳлӯи нозук ва ниҳоят муҳими номсозиро намедонанд. ба ин номҳои таърихии тоҷикӣ таваҷҷӯҳ кунед ки ниёгони хушхаёл, зебои параст ва беш аз ҳама донишманду маънисанҷи мо ҳазорсолаҳо пеш сохтаанд. бо истифодаи шумора ва исм ҳазорасп, даҳбет, чил духтарон, ду оба, ду пула. шунавандагони азиз, дар омади ка бояд бигӯем ки номи ду обаро ду об гуфтану навиштан ғалат аст. бояд ду оба бигӯем. дар ин ном ҳарфи нисбатсози а бояд ҳатман навишта шавад. си чароғ, панҷ шир, панҷоб, шашкат. номҳои ҷуғрофӣ бо исм ва сифат: деҳбаланд, хӯррамшаҳр, сиёҳкӯҳ, кабуҷҷар, сафедкӯҳ, гармчашма ва ғайра. шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯъ бо яғнобшинос, номзади илмҳои филологӣ, корманди институти забон ва адабиёти ба номи устод Абуабдуллоҳи Рӯйдакӣ, Сайфиддин Мирзозода суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
2: устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ва барномаи мо хуш омадед. ма аз дидори шумо шодем ва ман пеш аз оғози суҳбат меҳру ихлоси шунавандагонро ба шумо мерасонам, чунки шумо яке аз меҳмонони доимӣ барномаҳои мо ҳастед ва онче ки шумо гуфтед аз ҷониби сухнавандагони азиз мо гарм пазируфта шуд. онҳо ба мо занг зада изҳори миннатдорӣ карданд. ба суҳбати имрӯзи мо дар бобати таърихи баромади вожаҳои тоҷикӣ, хусусан вожаҳои суғдист, мутахассисед ва шунавандагони азиз мо хуб медонанд ки дар водии сарафшон ва минтақаи варзоб, дар ноҳияи варзоб, номҳои суғди ниҳоят бисёранд. яке аз ҳамин вожаҳое ки бо вожаҳои суғдие ки бо он калимаҳо сохта шудааст вожаи ғар аст, яъне ба маънои кӯҳ будааст. ман бисёр мехостам суханро аз ҳамин оғоз кунем, баъд бо чанд вожаи дигарро мехоҳем шумо тафсир кунем.
3: саломат бошед. муам сипосгузор аз ҳамкорию ҳам. албатта чуноне маълум аст, номвожаҳои ҷуғрофӣ як таърихи зиндае ҳастанд ки аз таърихи ҳама дуру дарод, аз таърихи тӯлонии мардуми тоҷик дарак медиҳанд. албатта маънии онҳоро мо бештари маънии онҳоро мо тавассути ҳама забонҳои аз байн рафта ё забонҳои бехату алифбое ки имрӯз хушбахтона дар тоҷикистони мо мавҷуд ҳастанд, ҳама маънии онҳоро мо тавассути ҳамин забонҳо пайдо карда метавонем. хотир расон кардед, аз минтақаи зарафшон суханро оғоз кардед. албатта зарафшон ин як минтақаест ки асанан дар гузашта мардуми суғд зиндагӣ мекарданд, кору фаъолият мекарданд ва ҳамон бештари номҳоам яъне суғдӣ аст ва анамон суғдиҳо ба тарафи ҷануб, яъне ба тарафи варзоб ҳам ба фикрам ҳамин омадан. бинобар ҳамин ҳам дар ноҳияи варзоб ҳам бисёр номҳои ҷолиб, номҳои таърихӣ, номҳое ҳастанд ки имрӯз насли имрӯза ба маънои онҳо сарфам рафта наметавонад. он номҳоро бисёр бо як маънидод мекунанд ки гӯё یعنی شرح منفی میتین اونها رو، یعنی آنها از تاریخ زبان خبر ندارن و میخواهن که باز همین این نامه رو عوض کنن.
2: متاسفانه جای تاسف است.
3: بله، برامین شما غرب گفتید. غرب این یک کلمه بسیار مستعمل در وادی زرافشان است، ناحیه ورزوب است، در مثلا بخیر رفتن گیریم اگر در مثلا در بدخشان داریم، از دری اون طرف گذریم، در مثلا در افغانستان داریم غرب. این مردم اون رو به دیگر معنی شر دادن، یعنی اون غری که اینا میفهمن اون کلمه عربی است. این غری ما بسیار همین تلفظی و دارد سو یعنی اودی غار ملایم غار و چیز عربی که با غار است، یعنی این غار یعنی نو این به معنای کوه است که در ناحیه ورزوب داریم به غار زو غار در ناحیه ورزوب سنان در طرف یغنوب داریم شو غار در افغانستان است سپید غار کوهی که یعنی سپیدش سفید یعنی
2: سفید کوه
3: سفید یا سفید کوه میگوییم یا کوه مرمر میگوییم در اونجا مرمر است. ببینید
2: با چه نام استاد است؟ در پنجکت هم یک ده هست با نام غریبک.
3: غریبک هست. ولی بعد همین ما باید به این نام ها بسیار توجهی خواستیم، یعنی مثلا بغر اگر کسی مثلا به همون ده رفته باشد از جانبی از طرف راست دریا، از طرف یعنی دست راست دریا در لبک دریا جایگیر است و همان یعنی در پهلوی در جای قرار دارد که اونجا مثلا کوه نیست، یعنی کوه ها کم دورتر از بیغر هستند، یعنی در خود بیغر در جای یک موضع جایگیر شده است که تپچه های هستند که خیلی همان با معنای کوه استفاده نمیشوند، یعنی جایی که کوه ندار. در حقیقت همین اگر ما به همان دیه نظر رفتنیم همین 100% با نام خودش موافقت میکند.
2: درست
3: همین گونه نام باز داریم زاغر این اصلا همون جزئی اول کمی تحول یافته است و بای زیغر است، یعنی زیرکو، یعنی همون در نزدیکو دومنکو جایگیر شده است. و بینید خیلی نام های زیبا، نام هایی که مثلا

0: карда натавонем.
1: Гумроҳ.
0: Ба маънии ҳар як ҷуз агар баҳои баҳо дода натавонем, албатта ин корро касе карда метавонад, ки аз таърихи забон пеш аз ҳама огаҳӣ дорад. Агар аз таърихи забон огаҳӣ надорад, аз масалан аз забонҳои қадимаи мо, аз забонҳои фарсии миёнаи мо огоҳ набошад, вай ҳуқуқи масалан ӯ калимаро шарҳ додан надорад.
1: Бале.
0: Ин аст. Ӯ калимаро шахсе бояд шарҳ диҳад, ки аз ҳамаи забонҳои қадимамонро, фарсии миёнамонро, баъди забонҳои шарқӣ, ки имрӯз зинда ҳастанд хушбахтона, бо ин забонҳо гап мезанад, хабар надошта бошад, ӯ ҳеҷ вақт масалан ба ягон маънии ягон калимаро, ҳамин номҳои ҷуғрофиро фаҳмида наметавонад.
1: Ташаккур устод азиз. Дар ноҳияи панҷакат як деҳааст бо номи Ғариба. Касе аз ҳамон ҷиёиҳои ноҳия шояд аз таркиби ҳамин калима нороҳат шуда бошад, ки пешниҳод кардааст ва ин номи деҳаро ба озодагон табдил додааст. Озодагон. Ак шумо бинед, аслан номи ҷуғрофӣ аслан исм бояд бошад.
0: Бале.
1: Ман хостам дар ин
0: бо аз ҷиҳати со Ғариб мо рафтагиам онҷо. Онҷо мо дар давраи собиқи иттиҳоди шӯравӣ мо онҷо масалан сафарҳои илмӣ мекардем, лаҳҷашиносӣ рафта будем. Ғариб, ғар, иб ё иф, яъне ду пасфандон. Ин калимаи мураккаб нест, калимаи сохта аст. Аз пасфанди иф ва ак.
1: Ғарифак.
0: На, ку, вай ҳама иф, иб, ҳамин чизо маънои номи ҷой месозанд ино. Ғариб агар бошад, масалан, ҳамон решаи асосии ғар аст. Агар дар ҳаққат ҳамин нигоҳ кунем, дар ҳамон доманаи кӯҳ ҷойгир аст. Дар доманаи ҷо. Мо медонем, ки ҳамон пасбанди ак. Агар масалан ив ё ив, вай аз албатта таҳаввул ёфтааст, вай номи ҷой сохтааст, ва ак ин шакли калима, ин масалан калимаи нав насохтааст, шакли калимаро дигар кардааст. Яъне ҷои хурде, ки дар доманаи кӯҳ ҷойгир аст. Шояд чуноне масалан ҳамон яке аз ҳамон роҳбарои ҳамон шояд раиси маҳалла ё
1: шояд
0: масалан ягон
1: муаллим, ягон рӯзноманигор,
0: роҳбарои ноҳияам ба ин масала ё роҳбарои масалан ҷамоат ин пешниҳод. Ҳамин дар ноҳияи Барзобам ҳами хел масала бисёр ҳамин ба кумитаи забон ва истилоҳот омада бисёр. Ман ҳамин дар масъалаи беғар худи Барзоб инҷа дар кумитаи забон ва истилоҳот назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ба ному номгузорӣ масалан ҳама мутасаддии онҳо ҳастанд ва онҷо як ҳайати 17 нафара дорем, ки масалан ҳама номҳоро мо маънӣ мекунем. Он 17 нафаре ки дар онҷо аст, ҳамаш нафарое ҳастанд, ки аз таърихи забон масалан аз Бадахшон ҳастанд, аз масалан мо ҳастем ва аз таърихи забон яъне огаҳӣ доранд. Хел мешавад масалан ҳама як номе мемонанд, ки ба ҳамун ҷо умуман мувофиқат намекунад. Барои ҳамин баъзе одамои тасодуфӣ ҳамин корро мекунанд ба хотири он, ки худашонро як нишон диҳанд ва мардум худашонро чунон вонамуд мекунанд, ки онҳо масалан ҳамин корро карданд. Баръакс онҳо барои ҳамон хизмати хирсона мекунанд. Нома мардуми боз як бори дигар такрорам шояд мегӯем, ки мардуми гузаштаи мо беақл набуданд ва он номҳоро ҳамин дар заминаи хушку холӣ ба вуҷуд оварданд. онҳо заминаи воқеӣ доранд.
1: ташаккур устоди азиз. Ман аз номи шунавандагони азизу арзманди барномаи ангубин ба шумо барои як суҳбати омӯзанда, ки дар ҳақиқат як дарси худшиносӣ ва таърих дӯстдорӣ буд, ташаккур мегӯям ва дар корҳои ояндаи эҷодиятон ба шумо комёбиҳо мехоҳам, чунки ба хотири забони миллат зистан, забони миллатро аз олоиш пок доштан ва дар ҳама ҷо забони адабиро тарғиб кардан қарзи инсонӣ, виҷдонӣ ва фарзандии ҳар як тоҷик аст.
0: саломат бошед. Бояд ин кори ҳаррӯзаи мо аст. масалан ҳамин чизҳоро бояд аз мутахассисон ин чизҳои бисёр муҳим аст. ин ном инам як барои худшиносӣ ҳар кас масалан ин корро карда наметавонад. ба шумоам барор комёбӣ ва медонем, ки ҳамин яке аз рӯзноманигорони ҳастед, ки роҷеъ ба ҳамин масъала бисёр ҳамин таваҷҷӯҳи махсус доред, махсусан ба ҳамин забонҳои гузаштаамон банамин номҳои ҷуғрофӣ ки масалан номҳои таърихӣ ҳастанд ба ҳамин чизо таваҷҷӯҳи махсус доред. ин масалан аз худшиносию худогоҳии шумо дарак медиҳад. саломат бошед. ҳамеша ҳамин ба манфиати халқ ва барои миллати тоҷик хизмат кунед.
1: шумо суҳбати моро бо адабиётшинос корманди институти забон ва адабиёти ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯйдакӣ Сайфиддин Мирзозода шунидед. шунавандагони азиз, ончи ки меҳмони барнома донишманди муҳтарам Сайфиддин Мирзозода гуфтанд ҳақиқати бебаҳс аст. мо бояд забони тоҷикӣ ва решаҳои он, забони яғнобӣ ва забонҳои помириро эҳтиёт кунем. нагузорем ки ягон калимаи қадимаи тоҷикӣ хору беэътибор шавад ва номҳои тоҷикии маҳалҳоро сахт эҳтиёт кунем, зеро он вожаҳо решаи дарахти забони модарии моянд.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандаҳои азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. 23 июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб ба корҳои сохтмон дар корхонаи истеҳсоли семент оғоз бахшиданд. Мавриди зикри хос аст ки тасмим дар бораи бунёди корхонаи нави семент дар доираи иҷрои супориши роҳбари давлат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2026 барои сохтмони 4 корхонаи нави семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна дар як сол гирифта шудааст. Ҳамин тавр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи Душанбе тасмим гирифт корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷануби деҳаи Харангони Боло дар масоҳати 18 гектар дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад. Зимни маърифи лоиҳа иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 3300 тонна дар як сол бошад, 1,2 миллион тонна сементро ташкил дода. Ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то ба бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулот иборат хоҳад гашт. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. 23 июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи Харангони Болои ноҳияи Варзоб ҳамчунин барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд. Зимни маърифии лоиҳаи сохтмони корхона иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дар масоҳати 16 гектар корхонаи нави истеҳсол дар муддати 17 моҳ сохта ва ба истифода диҳад. Иқтидори истеҳсолии корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1,2 миллион тонна сементро ташкил хоҳад дод. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона бошад, зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. 23 июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе Муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Варзоб Маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иттилоъ дода шуд ки иншоот бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри рушди ҳамаҷонибаи футболи кишвар бунёд шуда, барои тамрини футболбозон, омодасозии мураббиён, доварон, мутахассисони соҳа, рушди футболи кӯдакону наврасон, ҷавонон, бонувон ва дастаҳои касбӣ, инчунин омавегардонии футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим пешбинӣ шудааст. Қитъаи замини маҷмаа бо масоҳати умумии 62000 метри мураббаъ, заминаи васеъ ва муносибро барои бунёди инфрасохтори муосиру бисёрсамтаи варзишӣ фароҳам меорад. Бояд тазаккур дод ки дар маҷмаа бинои асосӣ, ду майдони тамринӣ, ки яке аз онҳо бо сабзаи табиӣ ва дигаре бо сабзаи сунъӣ бунёд шудааст, ҷойгиранд. Ҳудуди маҷмаа бо тарҳи муназзам ба ду минтақаи асосӣ, аз ҷумла минтақаи варзишӣ ва минтақаи маъмуриву маишӣ бунёд гардидааст. Шумо нашри ҷамъбастӣ барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг шунидед. Саломат бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: Аз қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФВ.
3: Раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода.
4: Муҳлат иҷрои қонуни АФ ду моҳ муайян карда шудааст ва муҳлати мазкур имкон медиҳад ки маҳкумшудагон аз муассисаҳои адои ҷазо озод гардида ба оилаҳои худ пайваст шаванд ва шодишарики тантанаҳои ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шуд.
5: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: ассалому алайкум шунавандагони азиз ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми дориюш раҳимзода ёдрас мешавем ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса аз мӯйсафедон қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст рови ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон лолахон саттори оғози гуфтори 12

колаҳои чаққон. Дар он шаби барои ҳар як ҷавон хотирмон, акаи баротали, хешу табор ва аҳли оилаи ӯ хостанд барои гурезаҳои ғайриоддӣ ману хиромон эҳтироми фарзандӣ гузоранд. ҳамон анъанаҳоеро ки дар ин қисмати мамлакат дар шаби аввали никоҳ дар Қурбоншаҳид дар ҷои қадимаи қасри Ҳулбук роиҷ аст, ба мо низ аз рӯи эҳтиром нишон диҳанд, моро хурсанд кунанд. Баъди ақди никоҳ барои ман ҷои зистамон, ҳуҷраи поини ҳаётаро, ки зикраш дар боло рафт, нишон доданд. Инро пештар тахмин карда бошам ҳам, аз дақиқ шудани ҷову макони шаби аввали зиндагии ман бо хиромон хеле хушҳол гаштам. ба сифати тӯҳфа ба ман саллаву ҷомаи нав пӯшонида буданд. гумон мекунам, ки тамоми боигарии хонаводаи акаи баротарӣ ҳамин буд ва онро ҳам аз ман дариғ надоштанд. Нуралӣ ва падари ӯ ҳангоми никоҳ ва баъд аз он ҳам ба ман бо табассум ҳазрати шаҳ гуфта муроҷиат мекарданд. модари Нуралӣ чун модари худам баъди никоҳ омада аз пешонии ман муборак шавад бачам, қӯша пир шавед гуфта буса кард. тантанаҳои мардумони камбағалу қарздор барои ман мисли қиссаи маъмули ҳотамро меҳмондорӣ кардани як чӯпони саховатпеша менамуд, ки дар ақлам ҳам намеғунҷид. ин ҳама аз бузургӣ ва қадршиносии як дӯсти холис ва ниҳоят содиқи падарам шаҳодат медод. Нуралӣ ба ман: ҳазрати шаҳ, акнун биёед ман шуморо ба хонаи муҳаббати домоду арӯс гусел кунам, гуфт бо табассум. ман ба ҳамагон изҳори миннатдорӣ кардам ва аз пайи Нуралӣ рафтан гирифтам. ӯ маро ба ҳуҷра дароварда: акаи сӯрбон, расми Ҳулбукиҳо ин аст, арӯсро бемузд ба домод нишон намедиҳанд. бо табассуми маҳз суханашро давом дода: ана инро бигир. даҳ тангаи бухороиро ба ман дода матлабро изҳор кард. ҳоло холаҳои чақон арӯсро бо иззату эҳтиром наздад меоранд ва мегӯянд: эй шоҳи ҷаҳони мо, хусрави бустони мо, қиммате дорем дар каф, ширин дар сарои мо. гар зару зевар дорӣ, пораи гавҳар дорӣ, ширин кома кун моро. гарчи хусрав завқ дорӣ,

хиромони ҷону ҷонони ман аст. Нозук, гарм-гарм мулоим ва суфтаву зебо будан он дастҳо.

0: тарбия бояд дар оила дуруст ба роҳ монда шавад. Агар волидон дар хона сухани бад нагӯянд, рафтори қабеҳ ва носазо надошта бошанд, фарзандон ба роҳи бад намераванд. Муҳит метавонад таъсири бад расонад, вале замина дар оила дуруст гузошта шавад, фарзандон ба ашхоси бадгӯ ва зишт пайравӣ нахоҳанд кард. Фарзанд оинаи оила аст. Боиси хурсандист, ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ба тасвиб расид. Ҳар як фарди солимро лозим аст, ки дар тарбияи насли наврас саҳми худро гузорад. Татбиқи ин қонун дар рушди таълим ва дар ин замина боз ҳам мустаҳкам гардидани иртиботи омӯзгору волидон зарур ва муфид аст. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо Ализода Фарида, мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе.
1: Дар бораи қонуни масъулияти падару модар дар таълим тарбияи кӯдак мо ҳамарӯза корбарӣ дорем, бо хӯриҳо мегузаронем дар маҳаллаҳо, дар муассисаҳои таъсилоти миёнаи умумӣ, мактаб, донишгоҳ корҳои фаҳмондагӣ мебарем. Мо аз рӯи қонун корбарӣ карда истодаем, вале дар ҷомеаи имрӯза боз мешавад ин ҳолатҳое. Мо мебинем, ки ҷавонон, наврасон даст ба ҷиноят мезананд, даст ба ҳар гурӯҳҳои ифродгароӣ гирифта. манами телефонҳои мобилӣ ин як касал шудааст. вақте ки телефони мобилӣ ро онҳо истифода мебаранд, онҳо тарзи дуруст истифода бурдани ҳамин телефони мобилиро намедонанд. ҳама ин аз чӣ аст? масъулияте ки дар падару модар гузошта шудааст. телефон медиҳем барои фарзанд. бисёри онҳоро мо савол медиҳем, вақте вохӯрӣ мегузаронем, барои чӣ? ҳоло кӯдак аст, наврас аст, ҳамун телефони мобилӣ дар кор нест, имконият бошад истифода набаранд. баъд падару модарҳо бисёр ҷанҷола мешавад, ки барои чӣ медароянд. дар ҳамун мисол шабакаҳои иҷтимоӣ ҳозир бинед, ки ман ҳамин фақат шабакаҳои иттилоотӣ чӣ хел шудааст. ҳозир мисол кӯдак телефон намегирад. вақте мо рейд гузарондем, дар як муассиса мо даромадем, телефони мобилиро гирифтем, телефонҳои бисёр қимат. дар даруни ҳамун телефон духтарбача, писарбача, як дута инстаграм, тик ток, ман ҳамин сайтҳои иҷтимоӣ, ки онҳо истифода мебаранд. номаълум онҳо дар он сайтҳо бо ки ҳамсӯҳбатанд, кадом гурӯҳҳо онҳо чӣ тамошо мекунанд, бо ки сӯҳбат мекунанд, ин номаълум аст, дар паси парда аст. ва баъд дар ҳамин хотир мо бисёр сӯҳбат вохӯриро мегузаронем. хоҳиш мекардем аз падару модарҳо, ки вақте ки телефони мобилӣ барои фарзанди худ барои дилсӯзӣ медиҳад вай барои тӯҳфа медиҳад, таҳти назорат бошад, ки фарзанди онҳо ба чӣ мақсад истифода мебарад. барои китобхонӣ бошад, барои ягон мақола бошад, барои шеър азёд кардан бошад, майлаш. лекин бисёр ҷавонои мо мегиранд бо тариқи ана ҳамун шабакаҳои иҷтимоӣ бо дигар гурӯҳҳо шомил мешаванд. падару модарҳо аллакай дарак надорад. ҳамин масъулият аввал ҳамин тарбия аз оила аст, падару модар аст. бисёр чизи нозук аст. ҳозир ҳамин ҷавонои мо бисёр ҳам наврасон, ҳам давраи ҳаст, ки вақте ки пешниҳод як чӣ мешавад, мисол бо як роҳи чӣ онҳоро ба худ ҷалб мекунанд. мо меравем роҳбари муассиса, ё ки директор аст, ё ки завуч, ё ки роҳбари ҳамун синф аст, мегӯяд мо як ду рӯз пеш падару модароро ба маҷлиси ҳамин падару модарон даъват мекунем барои муассиса. дар рӯзномаҳо ҳатто менависем, онҳо тамоман хунукназарона рафтор мекунанд. ана ҳамин ҷо ҳам бозам ҳамун бемасъулиятии падару модар ба қайд гирифта мешавад. дар муассисаҳо пешниҳод мекунем, ки ҳозир ман ҳамин телефони мобили ҳамаи падару модарро ҷалб карда шаванд бо тариқи онлайн. мисол мо пешниҳод кардем, ки бинед, ҳамин имрӯз ҳамин кӯдак ягонҷо ягон хатоги кард, дарса ҷавоб надод, ё ки бо либоси мактабӣ наомад, тоб надошт, рӯзнома надошт, расм гиред, навор кунед. падару модар аз аҳволи ҳамун кӯдакаш бохабар бошад. вақте ки кор ба ягон роҳи дигар мераванд, онҳо омада ҳамун роҳбари муассисаро шумо гунаҳгор ҳастед, шумо баръакс, ин хато аст. пешниҳода кардем, ки бо тариқи телефони мобилӣ ба нами ватсап ва ё расмошона партоед, баҳошона партоед, ки падару модарро бинанд. дар ҳама вохӯриҳо ҳамон пешниҳод мекунем ҷиддӣ назорат баранд. ҳозир дар ҳамаи ҳамин маркази дилхушӣ аст, ё ки ягон клуб аст, ҳастанд. мо дар ҳамин санҷишҳо дидем, ки дар соати дарсӣ онҳо дар дарс нестанд ва дигар коро машғул ҳастанд. баъд камераҳои назоратӣ ҳаст, баёнотҳои онҳоро мегиранд.

баъзе волидон ба ин масъалаи муҳим онқадар таваҷҷӯҳ зоҳир намекунанд ва дар натиҷа ба ҳодисаҳои нохуш дучор меоянд. фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як волидайн ва аҳли ҷомеа ба шумор меравад. сомиёни гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расед. Мо таҳиягарони барномаи Машъал муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф ва шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиҳативу хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. хайр шод, муваффақ бошед сомиёни азизу арҷманд.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Манижа ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم
2: سلام بچه های عزیز امشب بی بی افسانگو از ایجادیوتی نویسنده روس ایوان سرگیویچ تورگینیف در ترجمه نویسنده توجیک مجید سلیم ایدامه داستان مومو رو با شما نقل میکند که این قصه سال 1852 نویشته شده و به زبانهای گوناگون عالم برگردان شده است.
3: бегоҳӣ буд ва герасим оҳиста оҳиста қадам мемонду аз оби наҳр чашм намеканд нохост мушоҳида кард ки чизе дар торикӣ дар канори дарьё меҷунбад ӯ хам шуда сагчаи алоеро дид ки ҳар қадар талош кунад ҳам аз об баромада наметавонист пайкари лоғару тараш меларзид герасим ба сагчаи бечора хуб нигоҳ карду баъд онро бо як даст бардошта ба бағал андохт ва бардам қадам зада ҷониби хоначааш рафт ба хона даромада дарҳол сагчаи наҷотёфтаро рӯи кат хобонда болояшро бо ҷомаи сангини худ пӯшонд сипас аввал барои кӯҳ ба саизхона рафт баъд аз ошхона дар як табақча шир овард оҳиста ҷомаро як тараф намуда кӯҳро паҳн карду ширро болои кат монд сагчаи бадбахт ҳамагӣ серюза буд ва рахи чашмонаш тоза боз мешуд ҳатто яке аз дигараш каме калонтар метофт вай ҳанӯз аз табақча шир хӯрда наметавонист ва ларзон чашмонашро зуд кушода боз мепӯшид герасим бо ду ангушташ аз гарданаш дошта фукашро ба табақча расонд сагча нохост ларзону нафасгардон ва ҳаросон ба ширхӯрӣ шурӯъ кард герасим хеле зеҳн монду як бора чунон хандид ки вай тамоми шаб бо сагча банд шуд гоҳ мехобонд гоҳ навозиш мекард ва ниҳоят дар паҳлӯяш орому осуда хобаш буд вай тамоми шаб бо сагча банд шуд гоҳ мехобонд гоҳ навозиш мекард ва ниҳоят дар паҳлӯяш орому осуда хобаш бурд ҳеҷ модаре фарзандашро мисле ки герасим парвардаашро парастдорӣ мекард нигоҳубин карда наметавонист сагча модина буд рӯзҳои аввал бемадору наҳиф ва безеб буд лекин тадриҷан гӯшт мегирифт ва баъди 8 моҳ бар асари нигоҳубини наҷотбахши худ ба як сагчаи зебои испонии гӯштдарози думашфахак ва чашмонаш мешии зебо табдил гашт вай ба герасим сахт дил баст ва акнун лаҳзае аз бараш дур намерафт балки мудом аз паси ӯ дум ҷумбонида мегашт герасим ба сагча ном гузошт гунгҳо медонанд ки садоҳои гунгонаи онҳо таваҷҷӯҳи дигаронро ба худ мекашад аз ин рӯ вайро муму номид тамоми сокинони ҳавлӣ сагчаро муму ном бурда дӯст доштанд сагча ғалатӣ ва боақл буд ба ҳама унс гирифта бозӣ мекард аммо танҳо герасимро дӯст медошт худи герасим низ сагчаро бисёр дӯст медошт вақте ки онро дигарон навозиш мекарданд безобита мешуд метарсид ё рашк дошт худо медонад
2: бачаҳои азиз ин ҷо гуфтори 11-уми қиссаи муму анҷом ёфт дар идома бо ашъори шоир муҳаммад ғоиб аз китоби чӣ меҷӯяд нозанин пеш аз хоб ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем
3: яхмосамро кӣ хӯрдааст низ фирӯзӣ Алиҷон яхмос овард аз декон. Хӯрда боқии онро аз ҳама кард пинҳон. Баъд омада ба наздам яке якбора гирист. Яхмоси маро кӣ хӯрдааст? Нисфи яхмоси ман нест. Пурсидам, дар куҷо буд? Гуфту, дар пеши айвон. Офтоб омада хӯрдааст яхмосатро, додарҷон.
2: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё, биё, хобаки ширини мо» як шеър аз маҷмуаи «Чи меҷӯяд нозанини шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб» ва аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим қисми аз достони Мумуро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед ва идомаи достонро дар барномаи оянда хоҳед шунид. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Қобилзода Ҷавлон ва Лутфия Қурбонова. Хобиба роҳат хуртаракони азиз.

0: сильно боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 106.5 FM шунавед.

расидани Сикандар ба шаҳри нарм поён ва куштани аждаҳо. Чун аз дики нарм поён расид, нигаҳ карду мардум беандоза дид. На аспу, на ҷавшан, на теғу, на гурз, аз он ҳар гаве чун яке сарви бурз. Чуради хурӯшон баромад гирев, бараҳна сипоҳе ба кирдори дев. Яке санг борон бикардан сахт, чубоди хазон барҷаҳад бар дарахт. Ба тиру ба теған даромад сипоҳ, ту гуфтӣ, ки шуд рӯзи равшан сиёҳ. Чо аз нарм поён фаровон намонд, Сикандар биосуду лашкар бирон. Бишуд тозиён то ба шаҳре расид, ки онро миёну карона надид. Ба оин ҳама пеш боз омаданд, кушода дилу бениёз омаданд. Бибурданд ҳар гуна густурданӣ, зи пӯшиданиҳо аз хӯрданӣ. Сикандар бипурсиду бинвохчон, ба андоза бар пойгаҳ сохчон. Ваз он пас бифармуд, то кеҳтарон, ҳамон номдорону некахтарон, бадон рӯи ҳомун фиканданд нах, ба дебо шуд ороста регу шахт.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن می کنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо, китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 41.

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

агар байзаи зоғи зулмат сиришт ниҳи зери товуси боғи биҳишт, ба ҳангоми он байза парварданаш зи анҷири ҷаннат диҳӣ арзанаш, диҳӣ обаш аз чашмаи салсабил, бар он байза дам дардамад ҷибриил, шавад оқибат байзаи зоғ зоғ, кашад ранҷи беҳуда товуси боғ.

Абу Мансур Муҳаммад ибни Аҳмад, маъруф ба дақиқӣ, соли таваллудаш номаълум, дар ҳудуди солҳои 977-979 аз дасти ғуломаш ба қатл расидааст. Шоири маъруфи аҳди Сомонист ки ба суннату оинҳои қадими мардуми Ирон замин муҳаббати фаровон дошт ва бо ташвиқи амири Сомонӣ Нӯҳ ибни Мансур ба назми шоҳнома шурӯъ кард. Фирдавсӣ ки дар масъалаҳои ватанхоҳӣ ва арҷгузорӣ ба суннату оинҳои гузаштагон ҳамнавою ҳамсадои дили дақиқӣ буд, дар шоҳнома табъу завқи салими ӯро дар боби достонсароӣ мавриди ситоиш قرار داده است.

ҳақиқӣ ба дини пешиниёни худ муътақид буд ва шояд кушта шуданаш низ ба ҳамин эътиқодаш бастагӣ дорад. худи ӯ дар чанд мавриди ашъораш рӯи ниёз ба сӯи қиблаи зардӯшт оварда аз оини зардӯштӣ доштанаш تفاخر کرده است.

0: шумо гуфтори 41-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: дар ноҳияи Восеъ радиои фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.

ки шоҳ нависад кунад рои ӯро нигоҳ. Манучеҳр аз рои соми савор напичад, шавад кори душвор хор.

0: андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андеша аст, чун ҳар вақта аз радиои фарҳанг ва бо шумо ҳастем. ман саид эҳсони ҷалолиён, устод убайдуллои акрамзод ва ҳабибуллои абдулло ва шунавандаҳои гиромӣ меҳмон ҳам дорем. ҳоло ман барои шумо мавзӯъро гуфтам ва баъдан меҳмонро баротон хоҳам гуфт. ва мо вобаста ба мавқеи доварӣ дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоба суҳбат анҷом медиҳем. гап дар сер он аст ки ба хотири оне ки доварӣ дар сатҳи хеле хуб бошад, ҳатто бинед ки дар паёмашон ҳам раиси ҷумҳури кишварамон ин масъаларо таъкид карда буданд. бале, ҳатто бибинед ки доваро зуд зуд иваз мешаванд, то оне ки ҳамин як нафар зиёд наистад, то баъдан хуб каналҳое пайдо нашавад ки бо он зуд зуд дар иртибот бошанд наздикони он нафароне ки мехоҳанд тази воситаҳо масалан мавқеъ пайдо кунанд. ба ҳамин хотир ҳатто ҳамин доваро ҳам зуд зуд иваз мешавад. шунавандаҳои гиромӣ, яке аз доварони озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст муаллимаи гиромӣ нуринисо акрамовро ба студия даъват кардем. хушомадед ба студияи радиои фарҳанг. ва устод убайдулло, аввал аз шумо шурӯъ мекунем. ин тавр аст ки шумо ҳам ширкат кунандаи озмун дар давраҳои қабл будед, ҳам инчунин шогирдонатон дар озмунҳо, дар озмун ширкат, хеле шогирдои зоди худатон ширкат мекунед ва мо ҳам ифтихор мекунем ки шуморо дорем дар радиои фарҳанги. дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст, зиёд алоқамандӣ доред. шумо аввал шурӯъ мекунед ва баъдан мегузарем ба баъзе аз ҷузъиётҳое ки мехоҳем дар атрофаш баҳс кунем. марҳамат.
2: сипосгузорам. сипосгузорам ба шумо барои меҳру ихлосе ки ба фарҳанги миллӣ ва тамаддуни миллӣ ба садоқататон изҳори сипос ки ба сиёсати пешгирифтаи муҳтарам Имомалӣ Раҳмон сарвари давлати мо, пешвои миллати мо доред ва бояд намакшинос бошем. чиқадар ҳамин лаҳзае ки чал аз пеш шумо таъкид кардед, бояд намакшинос бошем, ҳамдигарро меҳрубонона дӯст дорем, самимона дӯст дорем. ва ин озмуни фурӯғи субҳи донои, чиқадар ки борҳо дар барномаҳои гузаштаам гуфтем, яке аз иқдомҳои бисёр таърихию мондагори пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аст. агар фардо баъди 50 сол, 60 сол, 100 сол як кас бипурсад ки дар замони сарвари муҳтарам Имомалӣ Раҳмон беҳтарин корҳо анҷом дода шуд, дар қатори беҳтарин корҳо роҳандоз шудани ҳамин озмунҳо дар ҷои якум истад. чаро? фурӯғи субҳи донои китоб аст, шоҳномахонӣ, тоҷикистон ватани азизи ман, илм фурӯғи маърифат. ин шояд дар назари баъзеҳо фақат озмун намонад. ин чор озмуне ки ман ба забон овардам танҳо озмун нест, ин чорабиниҳои бузурги фарҳанги миллатсоз аст. фаҳмидед? инсонсоз аст. ан ҳамин нукта бисёр муҳим аст ки ан ҳамин нуктаро ҳамватанони азизимо, ҳам падару модарони азиз, ҳам омӯзгорони азиз бояд фаҳманд. модоме ки ин чор озмун озмуни миллатсоз бошад, озмуни инсонсоз бошад, мо бояд ба ҳамин озмун бо тӯшае биёем ки садоқат кати омехта бошад, вафо кати омехта бошад, ҷавонмардӣ кати омехта бошад. яъне чӣ? масалан шумо шоҳид ҳабибуллои додири ман огоҳанд ва муаллими азизам худашон дар дохили ҳамоя будан медонанд озмун хону хон натиҷагирӣ мешавад. дар байни дар натиҷагирӣ ҳамон инсони ғолиб мешавад ки нисбат ба ҳамон ширкаткунандагони дигар бартарӣ дорад. ҳама ҷиҳати ҷаҳонбинӣ, ҳама ҷиҳати дониш, ҳама ҷиҳати баёни гуфтор, масалан шева аз ҷиҳати сухан гуфт. масалан на ҳар ҳофизи шерозӣ мегӯянд ки як ҳикматашон ба бахш мепурсам қадри маҷмӯаи гул мурғи саҳар донаду бас. қадри маҷмӯаи гул мурғи саҳар донаду бас ки на ҳар кӯ варақи хон маъонӣ донист. қадри гула булбул медонад.
1: бале, дуруст аст.
2: агар якон чиз бошад
1: устод, меравем ба мавзӯи мавриди баҳсамон ва Ҳабибулло, фикр мекунам ки рақамҳои телефонам фаъол аст.
2: Бале, ҳамон аст азизон. 227-62-86 ва 227-95-94. Агар шинавандаи азизи мо ягон дархост дорад, ягон суол дорад аз меҳмони барномаи мо, метавонад тариқи ҳамин рақамҳо бо мо дар иртибот бошад.
1: Бале, даври дигари озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, шурӯъ шуда. ва хуб тибқи он хабарҳое ки дорем шикоятҳои апеляционӣ хеле зиёд будааст ҳарчанде ки дар боло муаллима мо гуфта будем ки масалан сарвари давлат худашон масалан таъкид мекунад вобаста ба шаффоф гузаштани ҳамин озмун ва чораҳои дигар дида мешавад вале мебинед ки боз шикоятҳо аз ношаффоф гузаштан мешавад баъзеҳо мегӯянд ки фарзанди ман мебоист ки ҷон мегирифт аммо ҷон нагирифт хуб акнун инҷа шояд ки масъала дар фаҳмиши дурусти баҳодиям набошад аммо аз ҷониби дигар вақте мебинед ки шикоятҳо ададашон кам нест шояд дар инҷа масъалаҳои дигар ҳаст биёед дар ҳамиҷа назари шуморо бифаҳмем ки баҳодиҳӣ барои ширкаткунандаҳо чӣ гуна будааст ва оё ин имкон дорад ки ноадолатие сурат бигирад
3: ташаккур барои таклифатон ва чӣ мебинам як давлати соҳиби истиқлол ҳастем як давлате ки ҷузъиёти бо ҳастии мо фарҳанг таърихи мо бой аст ва ин хизматҳои пешвои муаззами миллат барои халқи тоҷик басо хизмати бузург аст имрӯз пешвои миллат тавонистанд бо ҳамин озмунҳо насли наврасро рӯ ба маънавиёт оварданд ҳатто волидайн ҳатто кӯҳансолон дар ин ҷо ширкат меварзанд меҳр ба китобу ба таъриху фарҳанг омӯхтани анаҳамон ҳар як бузург гоимо ва ин озмуне ки фурӯғи субҳи донои гузашт ва якчанд анимация бо классико дар онҷо шеърои шоирони классик анимации хоб шеърҳои бачагона будан хоб ман дар анимация шеърҳои бачагона иштирок кардам ва ман аз нигоҳи худам мегӯям ки вақте ки ман омӯзгор хонандаро тайёр кардам аз ҳама ҷиҳат аз ҷиҳатҳои луғат нутқ ифода хондан ва як маданияти баланди шеърхонӣ бояд дар кӯдак бошад вақте ки ман масъулият ҳис намекунам ин ҳоҷат ба баён нест ки ман апеллятсия нависаму талаб кунам ки хонандаи ман ҷой гирад ҳамон хонандае ҷой мегирад унҷо мо мана се нафар нишастем ҳамон хонандае ҷой

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Фарҳанги рӯз.
3: Аз унқи таърих то имрӯз.
2: Дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар.
3: Дидгоҳ ва муносибат.
2: Созишҳо ва ромишҳои имрӯз.
3: Дар барномаи Фарҳанги рӯз.
2: Аз радиои фарҳанг.
4: шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими радиои Фарҳанги рӯзро мешнавед ва шунавандагони азиз, имрӯзҳо мо дар арафаи ду ҷашни муқаддаси миллӣ 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ва мо тасмим гирифтем барномаи имрӯзаи худро ба ин мавзӯъ бахшем. Дуруд шунавандагони азиз.

0: تحمیلی شهروندی رو در اینجا دامن دادن. البته در اینجا ما گرفتاری همون جنگای تحمیلی گرشتیم و تاثیر جهانی شوی البته تاثیر دو طرفه داره. از یک جانب در پروسس یا که روند جهانی شوی چیزهایی هستن که قابل قبول هستن در مسئله تکنیک و تکنولوژی،
1: بله باید هم قدم جهان باید بود، اما در مسئله که استاد بینه که امروز تروریسم و مثلا گمراه کردن جوانان اینها ما باید احتیاط کار باشیم.
0: البته در مسئله دیگری که مثلا وابسته به ذهن تفکری مثلا جوانان وابستگی دارد، پیوستگی دارد، مثلا تروریسم افرادگرایی و دیگر جران های نامطلوب جامعه، البته در اینجا ما باید که هوشیار باشیم، هوشیاری سیاسی را از دست دادن نتوانیم، از دست ندیم و مکتب و معارف باید در مکتب و معارف اویله باید در این مسئله باید که بسیار کارهای مهمی رو به انجام رسانده تواند، خصوصا در تربیه نسل نورس نقش معلم، نقش اویله باید که جایگاه خود را داشته باشد. و شما تصور کنید که اینها هر کاری که میکنن مثلا مخصوی میکنن، این مخصوی تو مثلا 16 ساله است، از 16 او طرف برای مخصوی نمیگیرن، هیچ وقت برای جنگ میگیرن. از این نقطه نظر پروسس جهانی شوی هم که هم تاثیر منفی هم تاثیر مثبت دارد، این در پیش نظر خصوصا معلم و تربیتگرها، تربیت دهنده ها، یکی از مسئله های مهم جامعه باید که به شما رود. یعنی تنها معلم، تنها آموزگار، تنها زنی با سواد، مادری با سواد میتواند که پیش از همه پیش روی رشد انکشاف افرادگری رو گرفته تواند. از این رو من فکر میکنم که همه به تربیه وابسته است و تربیتگر هم باید خودش تربیت دیده باشد.
1: ташаккур устод шукри анамин сулҳу истиқлолияти кишвар шукри анамин ваҳдати милли ки мо бо хеле муваффақияту дастовардҳо ноил гардидем анамин мехостам як суоли агар калиди ҳам гӯем хато намекунем он дастовардҳое ки мо дар анамин даврони истиқлолият ноил гардем яъне мардум ваҳдатро чӣ гуна қабул карданд дар ин сан шумо чӣ назар доред ки ваҳдат боз ба мо чӣ дод
0: ваҳдат пеш аз ҳама барои миллати тоҷик сулҳу оромӣ و تکان دهنده مستقلیت تاجیکستان عزیز است. وحدت برای ما بسیار چیزهایی داد که مثلا وقتی که میگم که مرگزیده از بند علا میترسد، همون است که ما کشور ما یک جنگ 5 سال که یک جنگ تحمیلی شهروندی در کشور ما شده گذشت، تاثیر منفی به تمامی استرکتورهای دولتی، تمامی حاکمیت سیاسی و تمامی جبه های حیاتی ما تاثیر منفی رسوند و بعد اون یک بارا ببینید که مردم تاجیکستان نیاز داشتن را برای وحدت ملی حس کردن از خرد تا بزرگ، از مثلا جانب های اپوزیسیون تا جانب دولتی ها، همه حس کردن که اگر رفت همین جنگ تحمیلی شهروندی در کشور ما باز ادامه یابد، کشور ما با یک تئاتر جنگی مبدل میگردد و مثل همسایه کشور ما که زیاده از 40 سال شد که در اینجای مثلا وضعیت دیگر است، همسایه شدنش ممکنه. برای همین حسی واقعی واقعیت را هر دو جانب حس کردن و در برابر این تمام شهروندان تاجیکستان، تمام مردمی که در تاجیکستان از خرد تا بزرگ همش حس کردن که وحدت یگانه راه برآمدن از همین کریزیس اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است و مردم اینو خیلی درست قبول کردن. حتی در همون اولای سالی که مثلا 10 15 سال پیشتر اکثریت استادان، معلمان اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان و دیگر مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان با قشلاق‌های دوردست، با ناحیه‌های دوردست رفته مثلا لکسیه خونی میکردن و مفهوم و ماهیتی مثلا وحدت ملی رو به مردم شرح و بیان میدن. ببینید وقتی که ما وحدت میگیم معلوم است که برای ما چی است وحدت، اما وحدت ملی این یک پرابلم بسیار جدی تر است، یعنی از دو وجه، یکی با هم علاقمند است، یعنی که این وابستگی دارد به ملت، به قوم، خب به خلقیت، به همین وابستگی دارد. از این رو مردم این رو خیلی حساس قبول کردن، همین وحدت بسیار حساس قبول کردن که یعنی که این بخواهیم نخواهیم برای رشد و инкишофи минбаъдаи миллати тоҷик ваҳдати миллӣ мисли як дилати оҳанин аст. Як масъалаи муҳимтарин аст ки аз ин дига чизи мустаҳкам барои мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории тоҷикистон нест. Барои ҳамин бисёр дуруст қабул карда шуд ваҳдати миллӣ. Ҳамин аст ки мисалан шумо тасаввур кунед, як чизи аз ҳама муҳиме ки бояд ки ҳама донад. Агар миллати тоҷик, агар президенти кишварамон инҳо намехостанд, дар тоҷикистон ҳеҷ вақт сулҳ намешуд. Ман мефаҳмам, ҳамсоя кишварҳои мо ёрӣ доданд, ёрдам карданд, лекин дар дунё бисёр кишварҳое аст ки дар уҷо солҳои тӯлонӣ ҷанг меравад. Аммо миллати таҳҷоӣ агар нахоҳад, сулҳ намешавад. Барои ҳамин миллати фарҳангсолори мо, миллати тоҷик хост ки сулҳ шавад, сулҳши дар тоҷикистон. ва инро мо бояд ки ҳамаи вақт гӯем, ки ин дастоварди бузурги миллати тоҷик аст ва ин сармашқест, ки барои рушди инкишофи минбаъда ва пешгирӣ намудани масалан низоъҳои дохилӣ дар тоҷикистон ҳамчун сармашқ истифода бурда мешавад.
1: хуб ташаккур устод чаре дар боло гуфтем мо имрӯз дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем ва бинед ки камтарин роҳнамо метавонад ки ба зеҳни ҷавонони мо таъсир кунад чӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ тавассути масалан амон вохӯрое ки баргузор мегардад устод имрӯз бинед ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамаи баромадҳояшон оид ба анамин куши мефаҳмонанд ҷавонони моро ки зиракии сиёсиро аз даст надиҳед ва маҳз барои анамин имрӯз чӣ қадар масалан озмунҳо ба роҳ монда шуд масалан озмуни шоҳномахонӣ тоҷикистон ватани азиз ман ин фуруғи маърифат дар ин самт чӣ андеша доред
0: хуб аҷибаш ин аст ки дар гирди атрофи мо ҳамсоя кишварҳое ҳастанд ки онҳо ба вобаста ба сиёсати дохилии худу сиёсати берунии дохил корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонанд аммо фикр мекунам ин фикри шахсии ман аст ҳамчун мутахассис шояд бузургтарин фалсафа ва бузургтарин сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамин сиёсати фарҳангӣ аст. Дар асри 21 сиёсати фарҳангӣ бузургтарин сиёсате аст, ки аз як насл ба насли дигар арзишҳои миллиро интиқол медиҳад. ва ну гуфта намонад, ки масалан эҳё намудани хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ ин яке аз масъалаҳои бузургтарини сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ аст. ва мо мехоҳем намехоҳем, чизи аз ҳама муҳим ин буньёд кардан аст. ва барои ҳамин худашон ҳам 5-6 китоби буньёдӣ ҳам ки навиштанд, имкин инҳо заминаи бузурги буданд. шумо тасаввур кунед, мо соли 2006 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат соли тамаддуни ориёӣ эълон кард. соли 2006, имсол соли 2026 аст. 20 сол гузашт ва дар 20 сол мо бузургтарин заминаи тавонистем эҷод кунем, ки дар паёми навбатиашон ҷаноби олӣ гуфтанд, ки имсол аз ин ҷо иборатан соли кохи тамаддуни ориёӣ, дуюмш буньёди маркази байналмилалии кохи Наврӯз. ин масъалаҳо 20 сол пеш сар шуда буданд аллакай ва дар ҳамин халоие ки байни 2006 ва 2026 буд мо чӣ гапҳоро нашунавидем, чӣ танқидҳоро дар дунё нашунавидем. барои чӣ? барои он ки доғҳои сиёҳи таърихие ки дар тамаддуни ориёӣ часпонда шуда буданд, инҳоро ягон олим ҳал карда натавонист. мактабҳои бузурги илмӣ, академияҳои бузурги илмӣ, ҳеҷ кас ҳеҷ кор карда намекунд. танҳо сарвари сиёсӣ тавониш, ҳамчун сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ тавонист, ки ин доғҳои сиёҳро аз байн бубарад. ва имрӯз мо мебинем, ки хеле барқарор намудани ҳамин тамаддуни ориёӣ, тамаддуни ниёгонамон яке аз масъалаҳои муҳимтарин буд. ва ман як чизро наметавонам нагӯям, ки чанд вақт пештар, ягон ҳафта пештар буд, ҷаноби олӣ як иқдоми бузургтарини дигарам карданд барои хубтар ба роҳ мондани хати ниёбон. Шумо тасаввур
1: кунед, дар маҷлиси ҳукумат алакаи нисбат.
0: Ин як масъалаи муҳимтарине ҳаст, ки ба зеҳни тафаккури ҳар як донишманд, ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бисёр таъсири ҷиддӣ кард. Албатта мо медонем, ки шояд бузургтарин вазъият масъала дар барои гузариш аз як хат ба хат бошад. Мо се чор боре ки ба хат гузаштем, масалан як одам аз як хона ба хонаи дигар мекучад, қири чойнук пиёлаш мебирад, мешканадам кард. Ва мо ҳам ҳамин хешем, аз форсӣ ба русӣ гузаштем, аз русӣ ба лотинӣ гузаштем, аз лотинӣ боз ина и проблемаи дигар пайдо шуд ба форсӣ. Ин масъала ҷиддитарин масъала ҳаст. Миллиард сум барои гузаштан даркор. Аммо як бора мо ба ин масъала гузаштан наметавонем. Як бора мумкин нест. Аммо дар бадани ду хати масалан кирилӣ ва форсӣ баъзе масъалаҳо пайдо мешавад, ки оҳиста баъзе масъалаҳоро тайёр кардани кадрҳо, тайёр кардани масалан мактабу маориф ба ин масъала ва ин хотираи таърихӣ барои бедор кардани мо бихоҳем ки нахоҳем. Масалан ҳамсори кишварҳои мо ҳар рӯза ба як забони дигар гузашта истоданд. Ин бисёр як бора гузаштан барои ҳам аз нуқтаи назари сиёсӣ, ҳам аз нуқтаи назари иқтисодӣ, ҳам аз нуқтаи назари фарҳангӣ иҷтимоӣ хеле таъсири манфӣ дорад. Ва бубинед, ҳамин ҳар як иқдоми наве, ки ҷаноби олӣ аз нав пешниҳод мекунад, ин барои ҷоннок кардани миллати тоҷик аст, барои барқарор кардани ин ё он соҳа аст. Аз ин нуқтаи назар ман фикр мекунам, ки сиёсати фарҳангӣ асоси ёрии сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои мазҳаби миллат беҳтарин сиёсате дар арсаи байналмилалӣ мебошад, ки имрӯз барои рушду инкишофи минбаъдаи тоҷикистони азизамон чун марҳам аст.
1: خوب تشکر استاد. ما چطوری گفتیم انمین یک از بهترین دستاورد دوران استقلال این وحدت است و وحدت زاده استقلال است. استاد یکی از موضوع مهمش این است که امروز صلح ما تاجیکان را جامعه جهانی میموزد.
0: بله شما تصور که من در بالا قید کردم که صلح ما را برای متعدیه گردوندن وضع نزاهای داخلی و بیرونی ҳамчун сармашқи корӣ, ҳамчун дафтари сармашқ буд ҳарф менавиштем, ҳамчун сармашқ истифода мебарам. Ва дар ҳамин низо, зиёда аз 70 низои имрӯз дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва дар ҷаҳон ҳастанд, ки ҳамаш низои фаъол ҳастанд. Ва аз ҳамин низоҳо дар муддати як 20 соли охир шояд 5 низош роҳи ҳал хичо ёфт, ки якеш аз онҳо ҳам низои байни тоҷико буд. Ва акнун ин намунаи ибрат барои дигарон, барои дигар низо, албатта боиси ифтихор аст, ки ҳама мегӯяд, ки ҳалли низои тоҷикон ва дарс мехонанд дар кишварҳои тараккардаи ҷаҳон, як дарси ҳалли низоҳо аст. Ва аз ҳама зиёдтар мисол меоранд низои байни тоҷикон чӣ гуна ҳалли хоча ёфт. Валекин вақте касе ки таҳлил мекунад низои байни тоҷиконро, мебинад ки тарафи ҳукуматӣ хеле гузашти зиёд кард, и қадар гузашти зиёд кард дар вақти барои ба даст овардан сул, ки ҳатто баъзе одамо, ки ҳукуматӣ буданд, аз ин рӯзиам набуданд дар аввалиями кор. Аммо дигар роҳ набуд. Мо барои миллат мутаҳид кардан, барои ягона намудани миллат, барои ҳувияти миллиро ташкил кардан дар ин минтақа, барои миллати худмон аз ҳама чиз гузашт кардем ва онҳоро ба ҳам овардем. و واقعاً هم اونا هم در یک حالت معین خدمت برای رشد انکشاف منبعی خودشون کردن. و در یک مشت بدن ملت تاجیک معنای اون را دارد که ما میتوانیم، ما مستقل هستیم و سیاستی پیش گرفته جناب عالی سیاستی است که ما رو با جهان اندیشه، ما رو با رشد انکشاف منبعی ملت دولتمون پیش برده میتواند.
1: تشکر زیاد شنوندگانی عزیز. بار دیگر یادرس میکنیم شما برنامه مستقیم فرهنگی روز رو میشنوید و اندیشه استاد محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم های سیاست شناسی رو شنیدید.

0: Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи Зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависанда Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.
1: Бовари кӯдакон монанд ба рустании нозук аст, ки нав аз хок сар кашидааст. Агар он бенигаҳбон монад, дар як он нобуд мешавад. Аз ин ро инҷо хеле дурандеш бояд буд. Муҳим нест, ки одами калонсол имрӯз бовар дораду фардо на. Ин арзише надорад, зеро бовари ӯ арзиш надошт. Аммо бовари кӯдак чизи дигар аст, ҷиддист. Вай шак надорад, агар ӯ бовар дорад, боварш устувор аст. Аз ин рӯ эътиқоди кӯдак ҳақиқат аст. Шикастани ин гуна бовар бохти бузург аст. Боре кӯдак ошуфта назди омӯзгор омад, зеро бачае ба вай гуфт: ту ба Хизр бовар дорӣ? Вай вуҷуд надорад. Кӯдак сахт ошуфтаву парешон буд, чаро ки модар ҳамон саҳар ба вай гуфта буд, ки агар одам дили софу виҷдони пок дорад, дар зиндагӣ ҳафт бор Хизрро дучор меояд ва ӯ ҳама хостаҳои ӯро бароварда месозад. Кас хушбахттарини хушбахтҳо мешавад. Ва кӯдак навмеду парешон назди омӯзгор омад ва пурсид: Хизр вуҷуд дорад ё на? Акнун биандешид, ки мураббӣ гуфт: вуҷуд дорад. Он гоҳ пас аз 4-5 сол кӯдак ногузир назди ӯ меомад ва мегуфт: на, Хизр вуҷуд надорад. Агар мураббӣ мегуфт: на, вуҷуд надорад, он гоҳ бовари кӯдак ба тамом мешикаст, вай одами дигар мешуд. Як вожаи «на» ҳама ҷаҳони поки рӯҳи ӯро дар кишвари дилаш хароб мекард. Аммо омӯзгор ба вай чунин гуфт: ёдат бошад, ҳар чиз, ки ақл дар меёбад, вуҷуд дорад. Агар он дар ҷаҳони моддӣ нест, дар ҷаҳони рӯҳонӣ ҳаст. Аз ин рӯ ҳеҷ гоҳ нагӯ ин ё он чиз вуҷуд надорад. Ҳар кас, ки ба ту мегӯяд ин ё он чиз вуҷуд надорад, бигӯ, ки вай дар ҷаҳони ақл вуҷуд дорад. Ва ин посух кӯдакро сахт хуш омад. Кӯдак ин посухро ҳама умр дар ёд медорад. Агар вай дар зиндагӣ то ба осмон расад, низ ин посухро аз ёд намебарад, ба он бовар мекунад. Вай ҳеҷ гоҳ «ман бовар надорам» намегӯяд. Ва ин бовар дарк шаванда аст. ӯ ҳеҷ гоҳ нахоҳад гуфт: ин чиз вуҷуд надорад. Вай дар кӯдакӣ ва бузургсолӣ низ метавонад гӯяд: ин ҳақиқат аст. Хуб аст, агар кӯдак ҳарчи бештар аз афсонаҳои ҷину парӣ дур дошта шавад. Қиссаи ҷину парӣ сари кӯдак таъсири зиёд меорад ва ӯро сахт машғул медорад, ва ин гуна ақли ӯ ба сӯи дигар меравад, бар зарари вай кор мекунад. Ёд аз ҷину парию арвоҳу шайтонро дар мағзи ӯ набояд ҷо кард. Роҳи хуби гурез аз ин чизҳо онро ба шӯхӣ гардондан аст. Посухи хирадмандона, ки хуши кӯдакро аз боби ҷину парию шайтон ба сӯи шӯхӣ барад, بهترین پاسخ است. همزمان رد کردن جین و پری و شیطان رد آیات کتاب های آسمانی است و می تواند کودک را به سوی گمراهی برد. همه نام هایی که پیغمبران به خدا دادند خاصی ماهیتی او نیستند. این کار تنها برای درک آدمان بود. عقل آدم همین گونه نام ها را می پذیرد. آفریدگار، داوری روزی جزا، پروردگار، یزدان، اینها نامی خدا نیستند. هر نامی که به او دادند نامی او نیست. خدا نمی تواند محدود به نام باشد. این نام ها برای او سخت خوردند. اما این بهتر از آن است که خدا را با کوشش تا جای دست می دهد واقعی سازیم و تا به پایی عقل فراریم. ولی چی نیروی است، چی یاری است به کودک اگر او از خوردی بیندیشد که دوستی ناآشنا و نادیدنی دارد و می تواند بگوید یکی هست که نیایش ما را می شنود و در غم و شادی با من است. آنی که رازیگیش را می گیرم، آنی که مرا نگهبان است، آنی که مانند و پدر و مادری من است، اما ناآشنا و نادیدنی است. حتی اگر کودک نتواند که این همه را پیش خود شرح دهد، باز هم ناآگاهانه نیروی را در اندرونش در می‌یابد و درک می‌کند که با این نیرو، با این نیروی بزرگ اگر پدر و مادر دارد یا ندارد، می‌تواند پیش روی هر سختی استادگی کند و حس می‌کند او هست، همیشه با من است. و اگر این ایدئال با دست آموزگاری خردمند در کودکی طرح‌ریزی شود، همه عمر پشتیبان و دستگیری او می شود.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

танҳо бо ваҳдату баробарӣ ба қуллаҳои баланди тараққиёт расидан имконпазир аст. 28-умин солгарди ваҳдати миллӣ хуҷастабод.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон воҳидзода ҳабибулло
2: тибқи маълумотҳои пешакӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф нисбати зиёда аз 18000 маҳкумшудагон фақат ҳамин ҷо акиза баёнот гирифт ки 18000 маҳкумшудагон гуфта истодем нисбати маълумото шаҳрвандо шахсони дастгиршуда гумонбаршуда ё ки судшавандаҳо яъне чӣ дар мақомоти таъқиб чӣ тафтиш ва суд мавриди баррасӣ қарор доштагист ба ҳамин рақам ворид карда нашудааст барои ҳамин ин рақам зиёд шуданаш мумкин аст
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

0: ҳикматҳои Мавлоно. Ҳикояти марди баққол ва равған рехтани тӯтӣ.
1: Буд баққоли марура тӯтӣ, хушнаво ва сабзу гӯё тӯтӣ. Бар дукон буди нигаҳбони дукон, нукта гуфтӣ бо ҳама савдогарон. Дар хитоби одамӣ нотиқ будӣ, дар навои тӯтиён ҳозиқ будӣ. Хоҷа рӯзе сӯи хона рафта буд, бар дукон тӯтӣ нигаҳбонӣ намуд. Гурбаи барҷаст ногаҳ аз дукон баҳри муши, тӯтияк аз бими ҷон ҷаст аз садри дукон сӯи гурехт, шишаҳои равғани бодом рехт. Аз сӯи хона биомад хоҷааш, бар дукон биншаст фориғ шодухваш. Дид пур равған дукону ҷош чарб, бар сараш зад гашт тӯти калси зарб. Рӯзаки чанди сухан кӯтоҳ кард, марди баққол аз надомат оҳ кард. Риш бармеканд ва мегуфт:
2: «Эй, дарех, кофтоби неъматам шуд зери мех. Дасти ман бишкаста буди он замон, чун задам ман бар сари он хушзабон».
1: Ҳадияҳо медод ҳар дарвишро, то биёбад нутқи мурхи хишро. Баъди си рӯзу си шаб ҳайрону зор, бар дукон биншаста буд номедвор. Бо ҳазорон ғуссаву ғам гашт ҷуфт:
2: «Ки аҷаб, ин мурх кай оят ба гуфт?»
1: Менамуд он мурхро ҳар гун шигифт, дар тааҷҷуб лаб ба дандон мегирифт. Дам ба дам мегуфт аз ҳар дар сухан, то ки бошад кондар оят дар сухан. Бар умеди он ки мурх оят ба гуфт, чашми ӯро бо сувар мекард ҷуфт. Ногаҳони ҷавлақие мегузашт, бо сари бему ба сони тосу ташт. Тӯтиян дар гуфт омад дар замон, бонг бар вай зад, бигуфташ дар аён:
0: «Кас чи, эй кал, бо калон омехтӣ? Ту магар аз шиша равған рехтӣ?»
1: Аз қиёсаш ханда омад халқро, ки чу худ пиндошт соҳиб далқро.

анҷоми гуфтори якум. таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон зубайдуллоҳи ҷонмуҳаммад.

Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: сильно боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
2: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

тамбурҳои давраи қадим, асрҳои ду то милод ва як милод ду тор дошта бо камонча навохта мешуданд. Баъдтар дар замони сомониён асрҳои 3-7 тамбур такмил ёфта ва яке аз созҳои маъмулу машҳури он замон гардид. Торҳои онро аз рудаи ҳайвонот ва баъзан аз абрешим тайёр мекарданд. Муаллифони бештари махасҳо садои тамбурро мушобиҳи сози машҳури қадим барбад медонанд. вале тафовути тамбур аз барбад дар он будааст ки тамбур косаи хурду дастаи дароз доштааст. Дар асрҳои минбаъда, асрҳои 8-10 тамбури хуросонӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон такмил ёфта ба он тори сеюм илова гардид ва аз созҳои машҳури мақомнавозӣ ба шумор мерафт. Дар асоси маълумоти махасҳо ба чунин хулоса омадан мумкин аст ки тамбур сози қадимии халқҳои форсу тоҷик буда, дар даврони бостонӣ мисли дигар созҳои мусиқӣ дар Осиёи Миёна ва Осиёӣ пеш ба вуҷуд омада, сипас ба кишварҳои Юнону Рум паҳн гардидааст.

тамбур дар тул ба тағйироти ҷузӣ то замони мо дар шакли ситораи дастадароз ки косаи кӯчаки мурудшакл дорад омада расидааст. дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. ин шакли тамбур дар оркестр овози регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. ин шакли тамбур дар оркестр овозҳои регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. ин тамбур техникӣ буда барои хонандагони навомӯз қулай мебошад, вале тамбури халқӣ бо тембри форами садояш аз тамбури такмилёфта бартарӣ

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ тамбур шунидед.
1: Муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Асрориён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: Хайр, ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: 165 FM. Ганҷи Бостон.
1: Манораи Варз ё Варзи Манор. Яке аз қадимтарин ёдгориҳои меъмории асрҳои миёна дар Тоҷикистон аст, ки дар маркази ноҳияи Айнии вилояти Суғд ҷойгир шудааст. Ин манора ба асрҳои 11-12 тааллуқ дорад. Гарчанде баъзе манбаҳо онро ба асри 10 нисбат медиҳанд. Деҳаи Варз аз асрҳои 12 ва 13 вуҷуд дошта, пас аз сохтмони манора ва масҷиди калон дар назди он, номи Варзи Маноро гирифтааст. Дар гузашта инҷо маркази бекигарии Фалғар будааст. Манора рӯи таҳкурсии мураббаъ сохта шуда, баландиаш тақрибан 13.5 метр аст. Он пурра аз хештҳои хом сохта шуда, бо истифода аз чӯб ва дигар маводҳои маҳаллӣ устувор гардонида шудааст. Ин ёдгорӣ яке аз беҳтарин намунаҳои меъмории минтақаи Зарафшон буда, ба қатори ҳафтгонаи ёдгориҳои беҳтарини ҳифзшудаи Зарафшон шомил аст. Манораи Варз таҳти муҳофизати давлат қарор дошта, ҳоло бо пӯшиши шишагии махсус ҳифз карда мешавад, то аз таъсири обу ҳаво эмин бошад. Он рамзи таърихибои минтақа ва мероси фарҳангии тоҷикон аст ва ҳамасола сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад.
2: Садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.
5: Я все уже